0: Kiss. Kiss.
1: FM.
2: Oi. Oi. Oi.
3: Esto es mi

Născut în Moldova, împreună cu Magnat și Feoptist, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

zbura. Nu vreau să cunosc și lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer. Și îți cer, rămâi unica.

0: o veșnicie. Cât lumea asta mare până la nebunie, te-aș iubi cât zece.
1: Asculți Kiss FM Chișinău.

Născut în Moldova, împreună cu Vali Bogan. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

născut în Moldova, împreună cu Carla's Dreams. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

se spulberă visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi. Rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Ești tu oare ce ai visat să devii, dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viața superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, dar eu nu.

0: Publicitate. Publicitate.
1: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: Bitei 2026, ediția 14. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei. Locul unde arta inspiră libertate.
6: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Hora unește tot ce iubim, oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
9: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
10: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
11: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. 99 bani. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. 99 bani. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
12: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
13: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi

0: restaurantele McDonald's.
1: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi. Celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
2: New Kids te invită în perioada 29 mai, 1 iunie la Molde Expo, unde poți descoperi noua colecție Cybex și o selecție atent aleasă de produse premium pentru bebeluși și copii. De la cărucioare și soluții inteligente pentru părinți până la jucării, accesorii și produse pentru dezvoltarea celor mici, vor avea loc demonstrații live, consultanță personalizată, reduceri speciale de expoziție și pachete promo pregătite exclusiv pentru această perioadă. New Kids, experiențe premium pentru viitori părinți care aleg cu grijă.
0: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
4: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
5: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
6: Se întâmplă.

0: Uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: VIcredit.md. VIcredit.
4: Acoperim lipsa. VIcredit.
5: Banana Mania la Shopping Moldova. Pe 1 iunie te așteaptă milioane veseli. Face painting, selfie box, surprize la Banana Stand, ateliere creative, un show științific și paper.

0: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13.
1: Enter!
2: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Berecoi, Camelia Melnic,

0: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblul Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
4: Înapoi la hituri.
5: Pe Kiss FM Chișinău.
6: Back to the hits.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Datoria publică a Republicii Moldova a atins cifra record de 138 de miliarde de lei în anul 2025, generând o presiune financiară de 55.800 de lei pentru fiecare cetățean. Potrivit unui raport de audit prezentat de Curtea de Conturi, utilizarea împrumuturilor externe preponderent pentru susținerea cheltuielilor curente de buget, în detrimentul proiectelor de investiții, riscă să blocheze creșterea economică pe termen lung. Un alt risc la care s-au referit auditorii este crearea unei dependențe periculoase de finanțările externe, punând în pericol realizarea obiectivelor de dezvoltare a țării. Deși Republica Moldova se menține sub pragul de 60% din PIB stabilit prin tratatul de la Maastricht, creșterea continuă a datoriei de stat pe parcursul ultimilor 5 ani indică necesitatea monitorizării stricte și aplicării unor politici prudente de management al datoriei pentru a evita depășirea sustenabilității financiare pe termen mediu și lung, a explicat Olga Poiană, șefa Direcției Generale de Audit de la Curtea de Conturi. În ceea ce privește datoria de stat pe cap de locuitor, se atestă o tendință de creștere accentuată. Potrivit datelor oficiale, pe parcursul ultimilor 5 ani, datoria per cetățean a crescut de la 29.600 de lei în 2021 la 55.800 în 2025, înregistrând o creștere de 26.000 de lei. Noi pagube de milioane de lei în doar 24 de ore după un nou val de escrocherii telefonice. Sub pretextul că sunt falși bancheri sau juriști, infractorii au reușit să manipuleze zeci de victime într-o singură zi. Potrivit poliției, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 19 cazuri de înșelăciuni prin telefon, prejudiciul total depășind 2 milioane de lei. Cel mai grav caz a fost înregistrat la Cahul, unde o femeie de 76 de ani a pierdut 460.000 de lei. Potrivit polițiștilor, aceasta a fost convinsă de falși juriști să transfere banii după ce și-a vândut apartamentul. Poliția anunță că alte 412 tentative de escrocherie au fost prevenite datorită vigilenței cetățenilor. Printre cele mai frecvente scenarii folosite de escroci se numără pretinsa verificarea conturilor bancare, blocarea unor fraude inexistente, protejarea economiilor sau promisiunea unor investiții profitabile. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu ofere nimănui datele cardurilor bancare, codurile de confirmare sau alte informații personale prin telefon. Banca Mondială a revizuit în scădere prognoza de creștere economică pentru Republica Moldova în 2026 de la 2,7% la 1,9%. Ajustarea reflectă în principal efectele războiului din Orientul Mijlociu, care afectează cererea externă și pune presiune și asupra prețurilor, inclusiv la fertilizanți. În același timp, instituția anticipează că inflația se va menține ridicată pe parcursul acestui an, ceea ce va afecta economia și puterea de cumpărare, transmite IPN. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 31 de grade și minime de până la 13 grade, cu posibile averse sporadice și intensificări ale vântului. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM.

0: bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Tizuiți oștenii mei.
2: Tizuim Maria ta. Cătălin Oprișan.
3: Bine, șarpe,
4: la, tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
2: Corina Băcanu. Când sunt pornită, gădeți-vă, mai fac. Ei, fa, eu sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.
5: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
2: Bună dimineața. Bună dimineața, oameni buni! Iată, o nouă zi însorită se arată la orizont. Vom avea o zi plină, încărcată cu multe vești bune, cu multe știri interesante. Vom vorbi și subiecte serioase. Acum, Ciprian, nu, din nu poți să reiei. Vă poți să...
0: Ca la radio, mă, cum s-ar zice.
2: Am zis bine?
0: Foarte
2: am
0: bine, fost, Corina.
2: Am fost semi-om de radio.
0: Ai întors toate scaunele cu fața în sus, cu fața... Nu mai cont. Bravo!
2: Da.
6: Și nu e înregistrare.
0: Și nu e înregistrare. Clipiți, ciupiți-o, că uite, vine toată...
2: Bă, incredibil. 11, uite, da.
0: Ia uite, mă, ce s-a întâmplat acum. Câte mesaje au venit instant, doar că ți-au auzit ție gura la 17 minute.
7: Bună dimineața, Kiss FM.
0: Ia de aici, Corina.
2: Ce drăguțe sunt fetele astea, da.
0: Neața, ca olo, am greșit postul.
2: Nu, nu.
0: Sunteți exact unde trebuie. La Kiss FM e deschisă dimineața. Neața, Corina, neața, Cristin, neața, vă spunem toți de aici, de la Kiss FM. O spunem pe aia dreaptă, pentru că, știți, a fost greu. S-a sărbătorit.
2: S-a sărbătorit, s-a împlinit 50 de ani.
0: 5.0.
2: Da?
0: Pentru că Cătălin Oprișan, așa că a primit permisiune, sau cum se zice, da, permis de voie.
6: Permisie.
0: Da,
2: se pregătește, pardon, face repetiție pentru pensie și a luat, și a luat o mini-vacanță, un city break. Nu,
0: oriunde, ți la Italia,
2: Firenze, bo, băiatul. N-am practic fost noi la Giurgiu, cât a fost ăsta în Italia.
0: Nu, în ultima vreme, da. Practic, noi muncim aici, el verifică exact espresso, ristretto pentru noi.
2: Nu, că-i stă inima. Verifică toate apele cu întuneric pe care are cineva la un bar de dimineață, la open bar-ul ăla.
0: Lasă să se bucure.
2: Da, mă, să se bucure, frumoase, să se hodinească.
0: Da,
2: da. Deci azi Cătălin nu e, va trebui să vă mulțumiți cu mine și cu Ciprian și cu Cristin.
0: E ca pe vremuri când auzeai că pleacă cineva undeva, mai ales într-o țară străină, să-mi aduci și mie ceva.
2: Ia să vedem, mă, ce ne aduce.
0: Ce ne aduce și nouă, mă, ceva,
2: ce,
0: da.
2: Ia să vedem ce ne aduce și nouă.
6: Fără să cerem.
2: Păi normal.
0: Da, n-am cerut, mă, Doamne ferește, ce aveți. Deci suntem pe baricade așa, multă cafeluță, avem? Avem.
2: Păi, pe mine m-am întrebit.
0: Așa, dar să știți că astăzi este ziua internațională a burgerului. Ce-ar trebui sărbătorit?
2: Da, burgerul se sărbătorește în felul următor. N-ai cum să mănânci altfel. Burgerul se sărbătorește curgându-ți pe
0: tricou,
2: bărbie,
0: pe ceva.
2: Altfel înseamnă că nu e un burger bun. Dacă nu spătești tricoul, dacă nu te faci porcușor pe la gură, nu e burgerul ok.
6: Iată, dar două șervețele să ai. Deci dacă nu mototolești două șervețele...
0: Uite, vă zic un lucru. M-am dus la o cârciumă. Știu că nu e povestea savuroasă, siropoasă, suculentă, cum ar fi un burger. Însă, din tot ce am văzut în meniul ăla, eu am să fiu un pic altfel, să comand un burger.
2: Așa.
0: Am comandat un burger, nu ți-l dă cum ți-l dau la pachetel, să-l apreci, știu cât vrei. Ți-l pun în farfurie.
2: Da.
0: Unul, un alt, așa.
2: Da, da,
0: și
2: zic,
0: ia uite-mă pe mine cu cuțitul și furculița, cum mănânc din burgerul ăsta?
2: Asta este o... Eu nu suport turnurile astea, frate. Da. Păi cum să mănânci din el?
0: Da, și era un fix, mă uitam în stânga, în dreapta, în spate, zic, Doamne, ce

0: fac acum.
1: Și toți mâncau cu cuțitul și cu furculița. Nu, acum e nebunie mare, mă. Spui niște mănuși din alea de chirurg. Înțelegi?
2: Păi, n-am primit. N-a primit mama e, că dacă avea...
1: Atunci nu te-ai dus în locul bun. Deci primești niște mănuși de chirurg și spui șervetul, nu ți-l mai pui pe picioare, știi cum se pune? Ți-l pui babețică.
0: Babețică.
1: Ți-l pui babețică la gât. Și îl iei cu mâinile, mă, nu există. Cum să... E blasfemia asta să tai burgerul cu cuțitul și cu furculița. Da, am înnebunit cu toții. Chiar așa, nu se mai respectă burgerul.
0: Și apropo...
3: Dacă nu-ți dau ei mănuși, măcar să ții tu la tine.
2: Deci
3: la
2: cu ele, mă, în buzunar, da. Cei care au cățeluș sau pisicuțe și merg cu ea în parc, știu tot timpul că trebuie să ai o punguță în buzunar, n-ai cum.
1: Da, mă rog, în teorie, Ciprian.
2: Doamne, dar cum am trecut de la una la alta, de la mâncare. Dar mă rog, hai să vedem partea interesantă.
1: Eu n-am zis nimic.
2: Așa este programul nostru până la ora 10 astăzi. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, 28 mai. Avem lucruri frumoase, interesante de spus pentru voi. Între timp, pregătiți-vă telefoanele, să aibă bateria încărcată, pentru că avem o temă pentru voi.
1: Avem o temă. O zic. Sau mai aștept.
2: Hai, mai lasă un pic așa să pun o cafeluță, da.
1: Bine, hai, pregătiți-vă că avem o temă.
4: Deschis dimineața la Kiss FM.
5: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.
4: Publicitate.
6: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
9: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Banane, 25 lei 90 kg. Ceapă galbenă, 5 lei 60 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai roșii cherry la 97 lei 90 kg. Kaufland, ieftin și bun.
10: Ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și

0: ultimele. Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
2: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
3: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
4: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
5: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
6: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
7: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
8: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
9: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moltsel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moltsel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltsel.md.
10: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
11: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
12: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior, creat pentru copii, gândit pentru părinți.
13: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!

0: gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business! În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub, cu recitaluri de excepție. Vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblul Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Înapoi la hituri
5: pe Kiss FM Chișinău.

0: dimineața la Kiss FM.
1: Aș vrea să-mi cer scuze tuturor celor cărora le-am dat ceasul peste cap. Oamenii s-au panicat, oamenii s-au îngrijorat, oamenii au trimis mesaje, ce se întâmplă, am crezut că am întârziat la birou, că am, nu știu, o să mă certe șeful că am întârziat la serviciu și așa mai departe. Îmi cer scuze, promit să fie printre ultimele dăți când vin la timp.
2: Păi nu ție trebuie să-ți ceri scuze, lor trebuie să-ți
1: vă cer, vă cer scuze, da, corect, ai dreptate, da, vă cer scuze. M-a obligat că Ciprian Dinu.
2: Ce ai el mai am dat mesaje de la miezul nopții, de dimineața, ai Corino, vezi cum faci să...
1: M-a dat jos din pat, oameni buni. Deci nu e vina mea, vorbiți cu el, lui trimiteți toate aceste reclamații.
2: Așa se face radio, Corina.
1: Cum, da, dimineața așa?
2: Cu sudoarea frunții dimineață, deschizi ușa până la perete, pac, te-ai așezat la microfon, pregătește aici ce trebuie meniu pentru cei care ne ascultă.
1: Păi n-am ce să pregătesc, eu vin pregătită deja.
2: Meniu, azi e burger, ziua burgerului. N-avem nimic astăzi, dar e ok.
1: Trebuie să comandăm, chiar și în lipsa lui Cătălin Oprișan, noi o să-l cinstim, uite, comandăm niște burgeri.
2: Apropo de
1: asta. Păi acum eram unde comandăm, Corin. Exact, adică eram acolo. Deja fixați, setați. Da. Nu eram...
2: De ziua burgerului, să știi că noi o sărbătorim cum știm noi mai bine, respectiv cu muzică și da? Invitați.
1: Avem invitați astăzi. Și deocamdată.
2: Hai să spune, uite, deja înghită sec. Așa. Astăzi alături de noi, după ora 9, cu o piesă nouă-nouță, vine... Cine crezi că vine?
1: Nu știu, cineva mișto.
2: Ami, o cunoașteți pentru piesa asta? O cunoașteți și pentru piesa asta? Preferata Corinei, iauzi.
1: Asta e, da. Piesa asta e viață.
2: Mie îmi plăcea, o să râzi, îmi plăcea piesa asta foarte mult.

0: Să fie greu pentru asta lag, da. Să fac un top 5 astăzi, dar după ora 9 la deschis dimineața. Acum însă, pentru voi, să sperăm că v-ați trezit, v-ați băut și cafea și ceaiul negru ăla Irish, pe stilul ăla, știi, în care pui și lapte.
1: Nu mai bea nimeni, măi, Ciprian, ceai termină negru, cu prostiile alea. Nu, nu, toată lumea e pe matcha, fiartă pe matcha. Nu mai bea nimeni cafea, nu mai bea nimeni un espresso, un ristretto, un ceva, un cappuccino din ăla. Nu mai, toată lumea e fiartă pe matcha asta.
0: Și după o anumită vârstă treci pe cafea fără cofeină.
1: Nu știm, avem niște prieteni, mai exact, în care,
0: da, da, să retrească, să
1: ce
0: fie
1: sănătos. Ce înseamnă să fii bolnavă?
0: Da, hai mă, că da, nu are legătură.
1: Matcha, ce o să găsi la matcha ala, nu știu. Deci e ceva rău, am gustat și eu. Nu se poate bea, mă, așa ceva. Nu există.
0: Da,
1: nu.
0: Mă rog, să sperăm că le aveți în față, vă bucurați de ele acum, poate chiar și la volan, că sunt mulți care pleacă cu cafeluța la purtător.
1: Și să nu dați pe voi.
0: Să nu dați pe voi. Da, unde mă, da, la cum se circule, ce să dai, că da.
1: Adevărul e dacă o să vă împiedice așa traficul și semafoarele. În rest, este Bucureștiul este liber ca pasărea cerului.
0: La cum se circule, credeți-ne, poți să pui și masa, să o așteni pe bordul mașinii frumos.
1: Nu pică nimic.
0: Nu pică nimic, stați liniștiți, ok. Dar apropo de enervat, să nu ne enervăm de la prima oră, avem o întrebare pentru cei mici.
1: Da, pentru cei mici, dar și pentru cei mari în același timp.
0: Da.
1: Da. Cum ar fi următoarea, se dă următoarea situație? Mami, tati și cel mic se grăbesc să ajungă la o întâlnire, la o masă, cu nașii, cu toată lumea. Și deja sunt în întârziere pentru că cel mic nu a reușit să se îmbrace singur, nu a reușit să, nu știu, să spele singur pe dinși și așa mai departe. Și tu, când ești cu apoplexia în gât, îi zici, mișcă-te mai repede. La care el, tot la desene, uitându-se înspre televizor, zice, mai stai puțin.
0: Mai stau 5 minute.
1: Mai stau 5 minute, mai stau... Nu există, deci nu mă enervează nimic mai tare decât atunci când îi zic să facă ceva, orice, să mănânce, să... Și el zice, mai stau puțin, mai... Nu, îmi zice, mai stai puțin. Și-am zis, băi, dar...
0: Încă o picare, rămân cu obiceiul ăsta și când devin adulți, iartă-mă.
1: De câte
0: mai
1: ori...
0: stai 5 minute și durează 40.
1: De câte ori zice, mai stau puțin, eu iau un azmocardin. Iau 70 pe zi, 70. Bun. Și mai e o chestie, când e la baie sau își face baie sau așa, strigă din baie, mami, mami, mami, mami, mami!
0: Fii atent, asta este, cum să spun eu, viziunea ta. Așa vezi,
1: da,
0: tu din
1: așa văd eu, asta
0: postura
1: cu...
0: de părinte.
1: Da, nu mă enervează nimic mai tare decât
0: dar
1: mai stai puțin.
0: Dar ei, te-ai pus și în postura copilului?
1: Nu, tocmai de asta îi întrebăm și pe ei.
0: Iată, și pentru, da, copilași.
1: Da. Cu ce enervați, glășcioare cristaline, da. Când mami și tati simțiți așa că se înroșesc la față și le zvâgnește o venă la gât, ce le ziceți? Adică ce, cum îi, cum zice, uite, cum zice generația Z și Alpha mai nou, ce îi trigăruiește pe părinții voștri? Adică ce enervează la maxim pe părinții voștri? Când faceți ce sau când ziceți ce? Și la fel, totodată, sunt rugați și părinții să-și... nu știu, să le povestească ce momente sau ce vorbe le aduc AVC-ul în gât. 0722 20 60 20.
2: Pentru fiecare piesă cântată cu noi în mașină.
3: Pentru fiecare dimineață începută pe Kid FM.
2: Pentru fiecare pupic prins în direct.
3: Ui, chestiu!
2: Conform noilor studii de audiență radio,
3: cei

0: deschis dimineața la Kiss FM.
1: Nu vă mai uitați la ceas, vă mai spunem noi din când în când, 7 și 35 de minute, adică nu vă
2: eu
1: panicați.
2: Eu abia la ora asta veneam.
1: Da? Spre cum Ana lui Manole, mă.
2: Cât ce timp ai? A trecut de că muncesc. Nu știu, e altfel dimineața,
1: mă
2: oameni buni.
1: De 10 minute aici în studio, când e pauza aia? Păi, nu există, mă, pauză la radio. Ce aveți?
2: E o pauză în care mai faci una alta, să știți, aia de publicitate.
1: Da, sandwich-uri. Da, sandwich-uri de dimineață, da. Ai pus o întrebare foarte bună în această dimineață, respectiv ce enervează cel mai mult pe mami și pe tati pentru copilași,
2: da.
1: Respectiv, adică vreți, mergeți la sigur, cum s-ar spune. Da. Iar pentru părinți, în general, să zicem, ce vă scoate din minți cel mai mult când vine
2: nu
1: vorba
2: din
1: de
2: minți,
1: copii?
2: Adică sunteți cu azmocardinul la îndemână, că nu să... Am zis 70, pe zi, când zice mai stai puțin, mai stai un pic ăsta, da. Nu. Deci mă ia cu frezoane, nu mai pot.
1: Dar întrebarea asta, da de ce?
2: A, nu, dar de ce sunt obișnuită? Spus
1: de 100 de ori pe zi, adică nu.
2: Aici chiar îl încurajez să spună de foarte multe ori, da de ce? Pentru ca să explic de ce. Mm-hmm. Bine că explic de 100 de ori același lucru, asta e cu totul altceva.
1: Hai să auzim răspunsul.
3: Da. Eu sunt Andrei din Iași și pe părinții mei îi enervează cel mai tare, da? Când nu fac curat la peruș. Pa!
2: La ce?
1: La peruș, nu la periș.
2: La peruș?
1: Are un păpăgăl de la micuț, așa, o pasăre de colibri. Perușul ăla e.
2: Păi da, mă, Andrei, dacă ai vrut peruș. Păi, ordine și curățenie.
1: Dacă-s copii nu sunt așa, vreau și un animal care și cu tărescu și cu tărească. Da, dar înseamnă să ai grijă de...
2: Da.
1: Eu zic să... E bine. Da, mai gândiți-vă și răzgândiți-vă, da.
2: Știu că...
1: Ia, mai departe.
4: Până dimineața, Chisefe.
2: Dimineața.
4: Sunt Matilda din Timișoara și eu o enervez pe mama și zic, dar nu vreau.
2: Aoleo, da. Matilda, să te iei de mână cu Fimiu, da. Nu vreau, nu, uite că nu vreau. Uite că nu vreau să fac.
1: Și ce faci? Poți să obligi copilul? Nu.
2: Pe vremea noastră puteau să ne oblige, Cipriene. Asta e, acum nu mai pot să-i obligi cu nimic.
1: Se făcea resetarea într-un fel anume.
2: Da, poți să-l ameninți. Adică,
1: îți iau telefonul.
2: Îți iau, nu, că n-are telefon și nici nu va avea.
1: Mă rog, depinde de vârsta.
2: Nu, îți tai desenele. Asta funcționează cel mai bine. Adică când zic tai desenele, imediat văd, chipul se luminează și parcă e mai cooperant. Deci când, asta e amenințarea și chendama.
1: Așa se face practic resetarea?
2: Da. Înainte se făcea cu șlapul, Doamne ferește, da? Acum se face cu desenele, cu ecranele și așa mai departe.
5: Bună dimineața! Mine mă disperă cuvântul imediat. De exemplu, dacă ești la bucătărie și trebuie să scurg supa, să zic așa, și spun, hai, te rog și ajută-mă, zice, imediat. Păi vine să mă duc fritorul ăla în cap, așa, direct, imediat, în secunda 2. Cuvântul imediat pentru mine e ceva dezastru.
2: Vedeți că ne învârtim în același cer totuși. Imediat e un fel de mai stau puțin. Adică nu...
1: Da, dar imediat aici e în funcție de cum aproximezi tu, știi, că durează
2: imediat...
1: 5 minute, 40 de minute, o oră, depinde.
2: Așa e și cred că imediat e la copii, lași mai mari puțin.
1: Da.
2: Da, hai
1: și
2: să
1: la
2: mă...
1: adulți,
2: hai
1: de să... multe ori. Da. Da.
2: Vrei să zici ceva?
6: Bună dimineața, Kiss FM.
1: Neața.
6: Eu David Gabriel.
2: Așa.
6: Am 10 ani, sunt din Glodeni. Și
2: Glodeni.
6: Pe mama mea o enervează atunci când stau mult la baie. Dar frățiorul meu își dorește tot

0: Așa este, da.
1: Achis
0: FM. Bă, inundați baia când faceți bălăceală și mami și tati trebuie să cumpere o baie nouă.
2: Voi cu bălăceala, noi cu bălăceanca.
0: Ca să fie
2: ce da.
1: Bună, Achis FM, sunt Clara Maria, am 7 ani,
0: da?
1: și eu enervez pe mama mea,
0: da?
1: Când mă trezesc foarte târziu.
0: Da, și mami trebuie să ducă în pijamale la grădi sau la școală. Pentru că mami nu mai are timp, săraca, nu mai are timp
2: un
0: de nimic.
2: Un bigul uitat undeva în spate.
0: Și
2: dacă
0: după ce că te trezești târziu, când mami apucă cumva să-și tragă sufletul, spunem că faci chestia asta mai mult ca sigur, când e să ieșiți pe ușă, tu îi zici la mami, mami, stai puțin că fac caca.
2: Aolo.
0: Este adevărat?
2: Sau seara înainte de culcare, mi-e foame. Da,
0: da.
2: Ia auziți.
0: Da.
3: Neața Chis.
2: Neața.
0: Neața.
3: Nu știu cum să zic, fiimea,
0: da,
3: are un talent, eu zic, nu ai voie treaba aia, și zice, da vreau, da vreau. Mamă, când faci așa, îmi vine să mă turez.
0: Păi asta ne hiperventilăm, uite, trebuie să facem o mantră pentru părinți.
2: Da.
0: Azi este hiperventilăm împreună, hiperventilăm împreună.
2: Ia
0: hiperventilăm
2: ce
0: împreună.
4: Bună dimineața.
2: Neața.
4: Una bucată băiețel de 10 ani.
2: Am mare,
4: următoarele situații. Hai la masă, 5 minute, e pe Roblox, acolo, pe Brawl Stars. Hai să facem temele. 5 minute.
0: Da.
4: Hai să ieșim pe afară. 5 minute. Ok. Ai dat la cățel să mănânce. Azi trebuia să-i dau astăzi să mănânce.
0: No.
4: Dar apă i-ai pus. Doamne, mami, i-am pus ieri. Lasă că are suficient.
2: Da, mă,
4: tot așa în fiecare zi. Eu încerc să mă înărmez cu răbdare, mm-hmm, și să zic, asta este, vedem mâine ce facem.
2: Chiar că vedem.
0: Păreți
2: mâine
0: obosită,
2: ce facem.
0: Păreți obosită, doamnă, vă zic, da. Nu știu, mă identific cu dumneavoastră.
2: Da. Nu, da. Dar ce ne mai place în mod special, și asta e, cred că, pentru copila, să tragă cu urechea, știi? Când zicem, fă și tu curat la tine în cameră.
0: Da.
2: Strânge și tu jucăriile alea de pe jos, dacă tot te-ai jucat și așa.
0: Așa.
2: Și ceva, și le lași așa?
0: Nu, eu îi zic în felul următor și funcționează. Dacă în 5 minute nu e curat pe masă sau unde și le lasă în pat, le iau pe toate și ți le arunc.
2: Bun.
0: V-am zis, e educație mai spartană. Îți închid, îți arunc.
2: Da, păi interzis totul, da. Bun, profităm de această zi de 28 mai. Vin în continuare mesaje de la voi, vă mulțumim pentru ele. Pentru cei micuți, așadar, ce mergeți la sigur, practic, cu ce enervați pe mami și pe tati,
0: da.
2: Și adulții, evident, părinții, în postura lor, ce vă scoate din minți?
0: Minți, da.
2: Da. Minți, albinuță fără dinți. Avem la mulți ani sărbătoriților? Avem,
0: avem.
2: Iată. Marius din Târgoviște și zice așa, vreau să vă rog dacă se poate să-i urați la mulți ani fetiței mele, Marina Nicoleta. Marina Nicoleta este sărbătorită, împlinește 13 anișori, vă pup și vă îmbrățișăm în drum spre școală. Să știți că vă ascultăm.
0: La mulți ani, Marina, să fii sănătoasă, să fii fericită. Și să-l pomenim și pe Nentu Oprișan, să-ți găsești un băiat pe măsura ta.
2: Bravo.
0: Mai încolo, nu
2: și
0: acum.
2: Mai avem sărbătoriți, îi salutăm cu această ocazie,
0: da.
2: Nu știu dacă s-a trezit artistul, că e artist. Tudor Chirilă,
0: cred,
2: e sărbătoritul zi. Asta,
0: da,
2: zic și eu.
0: Lasă
2: că dăm o piesă,
0: da,
2: frumoasă. Dacă vreți ceva de la Vama, trimiteți mesaj, ce vă place,
0: nu
2: cel mai mult, ce v-ați
0: dori.
2: Dar nu zici tu,
0: a,
2: ce
0: nu
2: să
0: zic,
2: zici?
0: Da, să, da, zică, bine, zi, să.
2: Și uite,
0: zică,
2: pentru sărbătoriți am o piesă frumoasă, că tot am primit vestea asta bună ieri. Black Coffee, DJ-ul și producătorul din Africa de Sud, care a adus Afro House-ul pe marile scene ale lumii, ajunge la Nibiru anul acesta, pe 23 iulie.
0: Nebunie
2: alături de
0: mare cu
2: Kiss FM.

0: Black Coffee așadar vine anul acesta la Nibiru. 7:46 de minuțele ne arată ceasul. Vin mesaje de la voi, vă mulțumim pentru ele. Părinți, copii, la oaltă, că se apropie cu ziua copiilor. Mai un pic, adică ce mai vorbim, da? Cum îi scoateți din minți pe părinți?
1: Da, și părinții cum...
0: Ce vă scoate pe voi din minți?
1: Da, ce vă scoate pe voi din minți? Da.
0: Iată un răspuns. Un alt răspuns venit pe WhatsApp-ul nostru.
2: Bună dimineața, Chisefer.
0: Să trăiești, neața.
2: La București. Lucru care o enervează cel mai mult pe mama mea este dimineața înainte de plecare spre școală.
1: Da.
0: Așa?
2: Când o întreb ce ave... unde mi-e ghiozanul, unde mi-e sticla cu apă, unde mi-e cartea de citit, unde mi-e... unde îmi sunt caietele de școală.
0: Ma.
1: Să iei un buchet frumos azi din alocația ta, mamei tale, că te suportă. Că și eu l-aș da înapoi, mă, dar am dat bani pe el, am investit. Nu.
0: Bravo.
1: Da. Nu putem să vă dăm înapoi.
3: Bună dimineața, Chisefem, sunt Dumitrița, mama Matildei din Timișoara. Și pe lângă chestia ce a zis-o ea cu nu vreau, ce mă enervează foarte, foarte tare este că atunci când mi se cere ceva și zic că nu se poate, trebuie să iau tot istoricul dinainte, gen dacă nu mâncăm acum bomboane, pentru că am mai mâncat încă 3 înainte, să explic de ce nu trebuie să mâncăm și nu e bine să mâncăm acum bomboane și nu putem să mâncăm acum bomboane. Sau indiferent ce, pentru că altfel se insistă la nesfârșit și niciodată nu se înțelege din prima nu.
0: Da, că n-am, mama, nu... îi dați bomboane.
1: Doamnă, sper că aveți niște vitamine la îndemână, niște suplimente.
0: Ceva, da, e.
1: Da.
0: Mai departe.
4: Bună dimineața, Kiss FM. Sunt Alma și pe părinții mei enervează că nu ne strângem în cameră.
0: Da. Jucăriile, exact. Zis
5: bună dimineața.
0: Neața.
5: Referitor la domnul cu fetița care vreau, la mine e pe invers. Al meu de 4 ani jumate, la orice este, nu vreau.
1: Și asta e o problemă
5: la
1: mare, da.
5: Nu vreau. De-mi vine să mă așez și eu în cur lângă el să simt și eu că nu vreau.
1: Eu asta am făcut, doamnă, într-o zi. I-am zis, cum tu nu vrei să mănânci, că asta e o problemă. Întreabă, seara după ce ajunge de la școală, întreabă, ce avem de mâncare, mami? Păi ce să avem, mami? Avem niște grătar de pui cu spanac. A, păi dar nu vreau să mănânc asta. Nu-mi comanzi și mie ceva bun, băi, ești nebun.
0: Adevărat, bărba, mă, bravo, da, Aron, da. Bravo.
1: Și zic, nu, mănânc și din aia, nu vreau. Bine, atunci mor de foame. Adică asta este, ori mănâncă, da, așa, uite, ne scrie cineva, pe băieții mei enervează maxim când le zic, bine, treaba ta, și pe mine când le zic să nu mai facă ceva și cel mare îmi zice, da, în timp ce face fix și îi zic să nu facă. Băi, asta este o problemă mare.
0: Doamne.
1: I-am zis, zilele trecute i-am zis, nu mai pune mâna în flori, aveam o vază cu flori și rupea petale. Și zic, nu mai rupe, te rog, petalele florilor. La care, mă, se uita în ochii mei, înțelegi? Și cu mâna cealaltă... Da. Nu, și cu mâna cealaltă îl rupea în continuare. Zice, da, mami, da, nu mai rup. Și cu mâna, și cu dreapta, el făcea mizerie pe jos.
0: De acord cu tine, ia, stai, ce mai avem aici?
6: Bună, eu sunt Sebia, 7 ani și pe părinții mei enervează când nu fac curat în cameră. Pa.
1: Se pare că asta e o problemă generalizată cu curățenia din cameră.
0: Da, hai să facem curat că vine o nouă oră peste noi la deschis dimineața, ne apropiem doar la 8. E
1: pauză.
0: Mă rog, tu nu poți să-i spui, noi revenim în câteva momente.
1: Doamne, ce mult am muncit azi.
0: Hai, rămâneți cu noi.
7: Deschis dimineața cu vitamina 3G la Kiss FM.

0: publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13.
2: Enter! La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
4: Descoperiri mari pentru eroi mici! Între 29 mai și 1 iunie,

0: care vin acasă, văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Back to the hits.

0: 20 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio din România ce contează, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Cadrele sanitare amenință cu proteste, inclusiv cu o grevă generală din cauza noii legi a salarizării. Liderul Sanitas, Iulian Popa, reclamă că actul normativ va scădea drastic salariile în domeniu.
2: Cel mai probabil procentul colegilor care vor fi pe pierderi pe actuala lege va sări de 60%. ATI, UPU, serviciile de ambulanță, toate acestea vor fi cu siguranță pe pierdere. Medicii probabil vor pierde 2.000-3.000 de lei, vor fi pe compensat.
1: Noua lege a salarizării unitare ar trebui să intre în vigoare în ianuarie anul viitor. Românii vor schimbarea clasei politice, sunt datele unui sondaj în scop realizat între 11 și 14 mai pe un eșantion de 1100 de persoane. L-a urmărit Alina Anea.
3: Aproape 70% dintre români consideră că este momentul unei schimbări complete a clasei politice. Aproape jumătate dintre cei chestionați spun că statul trebuie să protejeze populația chiar și cu riscul de a nu ne mai putea plăti datoria. Circa 90% dintre respondenți sunt total de acord cu afirmația: România are nevoie de stabilitate, nu de conflicte politice. Întrebați în ce măsură sunt de acord cu afirmația: reformele economice trebuie continuate chiar dacă sunt nepopulare, 46% spun că sunt total de acord, în timp ce doar 20% sunt total împotrivă.
1: Alina Anea. Armistițiul dintre Statele Unite și Iran devine tot mai fragil. Armata americană a lansat dimineață noi atacuri împotriva unor baze militare din portul Bandar Abbas, din sudul țării. Centrul de comandă al Statelor Unite transmite că a țintit drone ce ar fi pus în pericol strâmtoarea Ormuz. Americanii au lansat atacuri similare și în urmă cu 3 zile. Totul se întâmplă în contextul în care țările din Golf încearcă medierea războiului și un eventual acord de pace în regiune. Iranienii au amenințat cu represalii și au transmis că atacurile reprezintă o încălcare gravă a armistițiului. Înapoi în țară, începe construcția celui mai mare parc fotovoltaic de la noi. Proiectul de la Ogrezeni din județul Giurgiu combină producția de energie și capacitatea mare de stocare în baterii. Parcul ar urma să fie pus în funcțiune în toamnă. La anul, energia produsă acolo va putea alimenta sute de mii de locuințe. Investiția companiei austriece sare de 460 de milioane de euro. Șoferii care transportă mărfuri nu sunt obligați să le descarce sau să le încarce, au decis deputații. Conducătorii auto pot manipula însă marfa în cazul transporturilor specializate, dacă acest lucru apare în contractul cu angajatorul sau dacă își exprimă în scris consimțământul. Transportatorii, furnizorii sau intermediarii care nu respectă legea riscă amenzi cuprinse între 5.000 și 20.000 de lei. Și la final, datele meteo. Morchest anunță că vremea se răcorește ușor astăzi, temperaturile maxime vor scădea și vor fi cuprinse între 18 și 30 de grade, cu 23 de grade în capitală. După amiaza la munte, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și posibil în Transilvania sunt așteptate averse și vânt puternic. Rămâi pe Kiss FM. Continua Deschis Dimineața.

0: Ia uite-ne, într-o nouă oră la Kiss FM, la Deschis Dimineața. În 8 și 10 minute ne arată ceasul, dimineața zile de joi, 28 mai, Ziua Internațională a Burgerului. Dar mai avem și alte semnificații, le veți afla până spre ora 10. Vestea cea mai bună pe care vă putem da, cel puțin pentru această oră, este că avem și concursul Ai Cuvântul. Așa
1: avem,
0: că vă puteți înscrie în continuare pe site-ul nostru sau cel mai simplu, dacă aveți aplicația Kiss FM pe telefon.
1: Da, domn, oameni buni, jos aplicația aia, că vorba aia, suntem în 2026.
0: Durează, cred că, 20 de secunde să te înscrii la Ai Cuvântul?
1: Da.
0: Adică
1: ce
0: la modul
1: 20,
0: ăsta?
1: 10, dacă știi să tastezi mai repede.
0: Și poți intra în direct, nu se știe niciodată, dă norocul peste tine.
1: Da, mai ales vinerea.
0: Mai ales vinerea, da, avem o sumă frumoșică. Da, o să vă spunem asta mai încolo. După ora 9, la Kiss FM, vine alături de noi Ami cu o piesă nou, nouță, proaspătă. Cum
1: abia
0: care
1: aștept.
0: Ami! Ami, bine cunoscută și pentru... Yeah! După ora 9! Numai hituri ai adus, Ami, așa că o să
1: sincer,
0: fie...
1: Da.
0: O să punem băiat să facă un clasament, da, din toate hiturile, să facă un top 5, să vadă cât de greu este pentru noi la radio să facem asta. Acum, dacă tot am pornit dimineața cu subiectul pentru copii, la și pentru părinți, ce vă scoate din minți în mod special pentru copii și pentru părinți, iar pentru copii, întrebarea...
1: Cu ce enervați pe părinții
0: la
1: voștri?
0: La sigur.
1: Da, cu ce mergeți la sigur? Să-i vedeți, da, să le vedeți lui mami și lui tati venele umflate la gât.
0: Hai să rămânem în zona, da, asta un pic, pentru că te-am întrebat fix într-o pauză mai devreme. Corina, ce se mai întâmplă pe internet? Că tu ne mai zici, ne mai iei pulsul de pe acolo.
1: Fierbe internetul despre un subiect destul de greuț, aș spune, pentru că nu mai e Caterincă. Știți că noi spunem lucrurile pe glume, dar de data asta le spunem pe bune. Trebuie să abordăm și noi tema asta, pentru că nu ne putem întoarce spatele. Mai mulți elevi de gimnaziu și liceu au participat la o dezbatere organizată de Senatul României la o masă rotundă despre sănătatea mentală și presiunea din sistemul educațional. Evenimentul s-a numit Tinerii, educația și sănătatea mentală, o singură prioritate. Și am găsit pe TikTok-el, la cineva, un fragment filmat din această ședință, această întâlnire. O elevă, Ilinca, din clasa a 5-a, a povestit pe scurt, nici nu știu cum să zic, viața ei la școală sau viața ei sau ce simte ea vis-a-vis de școală și cum se raportează la profesori, la materii și la presiunea ce se pune pe elevi.
0: Hai să ascultăm, că mi-ai trimis acest video, să-l ascultăm împreună.
1: Hai, dă-i play, Ciprian, că avem de discutat.
2: Bună ziua, eu sunt Olteanu Ilinca Maria, sunt elevă de clasa a 5-a și mulțumesc pentru că sunt aici. Aș vrea să încep prin a vă spune că voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect sau ne spuneți că trebuie să facem mișcare, dar nu ne acordați cadre unde putem să facem asta. Ne învățați și ne interziceți tot felul de lucruri și tot în același timp noi nu știm de fapt efectul lor. De ce să-mi spui mie că inteligența artificială nu este bună dacă tu nu-mi explici de ce? Și de ce credeți că majoritatea copiilor simt o presiune pe ei la școală și urăsc locul acela? Pe foarte simplu, pentru că colegii judecă în permanență, profesorii nu le acordă niciun pic de atenție. Știu că în următoarea săptămână trebuie să dea 10 milioane de teste, în condițiile în care mai au 10 milioane de teste date în spate, necorectate și neaduse. Știu că nu pot să se trezească dimineața fără să se gândească că vor ajunge la școală unde cineva o să-l judece. Știu în permanență că ceva în spate îi spune că nu este ok ce face. Eu sunt un copil care plasează consilierele și vă spun din experiență că judecă foarte mulți oameni. Eu sunt judecată excesiv și consider că nu este în regulă. Și dacă învățăm să ne implicăm un pic și să fim mai empatici unii cu alții, dar tot acasă ajungem și părinții ne zic că n-am făcut ceva bine, pun presiune pe noi, ne spun că trebuie să ajungem ceva și tot ei nu știu să ne explice, nu știu să ne ajute când avem nevoie, ajungem extenuați, cu bateriile sociale scăzute rău, suntem la zero. Avem zile în care pur și simplu ne dorim să nu fim în anumite locuri și suntem implicați, iar în permanență profesorii tot ce vor este să ne încarce. Am o profesoară de română care anul ăsta mi-a dat 20.

0: 27 de cărți de citit, din care n-am înțeles niciuna. Temele sunt din ce în ce mai multe și eu n-am crezut că o să fie așa. Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc locuri în care să învăț și lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de voci care să se audă din spate, spunându-mi că sunt, nu sunt cineva și că nu merit această atenție. Și că sunt zero.
1: Te cam lasă fără cuvinte și fără replică, dar cu toate astea așteptăm replicile voastre.
2: Mi-a dat un reset total fetița asta, uh-huh, când am ascultat-o. Nici nu știu de unde să încep. În primul rând, ce părere aveți despre ce spune copilul acesta? Vreau să menționez, pentru că nu știu dacă ați văzut încă videoul, ea vorbește liber, ea nu citește de pe nicio foaie, este evident că este un copil foarte deștept și foarte pregătit. Mi-am vin în minte întrebările astea. Când copilul se duce la școală, devine doar responsabilitatea profesorilor sau învățătorilor educația copilului, sau părinții și profesorii trebuie să colaboreze? Se mai întâmplă o chestie în sistemul de învățământ, fiindcă salariile sunt cum sunt și trăim niște vremuri ciudate. Există tot mai mulți profesori nepregătiți, ca să mă exprim elegant. Pe de altă parte, copilul când ajunge acasă nu e ajutat de părinți care nu sunt în stare, și aici nu e o jignire că nu sunt în stare să-l ajute, nu se pricep să-l ajute pe copil. Dar, în general, aș vrea să vă întreb ce simțiți și ce părere aveți despre ce a spus această fetiță.
1: E întrebare generală și pentru elevi și pentru părinți și pentru cadre didactice.
2: Da, toată lumea am vrea, dacă se poate, și profesori, da, și profesori și elevi și părinți, da, 0722 20 60 20. Ce părere aveți despre ce a spus acest copil?
3: Deschis dimineața la Kiss FM. Kiss FM Chișinău, 100.9 FM. Publicitate.
4: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MyIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MyIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
5: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
4: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
6: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
7: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, de start precomenzilor pentru una dintre cele mai așteptate lansări auto ale anului. Noul SUV de lux IM LS9, un hibrid premium cu 6 locuri, garanție oficială și autonomie extinsă de până la 1500 de kilometri. IM LS9. Fă acum precomanda și primești cadou un set de anvelope de iarnă pe jante exclusive de 21 de inci. Sună acum 809-600 sau intră pe grandpremium.md.
8: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo! Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo! Vreau venit pasiv din chirie? Duomo! Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo! Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo! Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo! Află mai multe pe duomo.md.
9: Casa ta!
10: Duomo!
9: Lumea ta!
10: Nu rata ofertele din luna mai la Local, unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
11: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold! Între 28 mai și 3 iunie, Parkside aspirator umed uscat 999 de lei și Parkside mașină de polișat 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside! Kaufland!
12: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
13: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
14: Cu un pas mic, tu începi ceva mare. Din vis îți croiești drumul, din răbdare culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul, primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj mergi înainte, pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
15: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
16: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. 3 locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
17: Vicredit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
18: Până la 300 de mii de lei.
19: Uite, deja au intrat banii.
18: Rapid!
20: Se pare că lipsa a dispărut.
21: Vicredit. Acoperim lipsa. Vicredit.
22: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
23: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
24: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest, credite pentru oameni harnici.
25: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, ulei de măsline Mața la 149 lei sticla și apă minerală Gura Căinarului la 9,90 lei pentru 1,5 litri. Comanda acum și prin Strauss.md. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
26: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.

0: tehnologia LG, doar la Enter!
1: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
2: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
3: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub, cu recitaluri de excepție. Vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblul Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
4: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
5: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM.

0: FM.
1: Apropo de fi deschis dimineața și uite ce se mai întâmplă în jurul nostru, da? Să avem deschidere și cuprindere. Cuprindere, da. Ca să vedem exact toate mesajele venite de la voi, ni le împărtășim unii altora, să învățăm lucruri.
2: Empatie, adică acea parte care ține de inteligență, dar se numește emoțională.
1: Exact. EQ, da. Nu IQ.
2: Exact, exact.
1: Bun, hai să vedem, pentru că am dat mai devreme discursul fetiței, mi-a trimis, da, mi-a dat Corina un
2: este
1: mesaj
2: din
1: viral.
2: Internetul, da, mă rog, nu știu dacă toată lumea a auzit de subiectul ăsta, dar în cercul meu, în bula mea, că nu, fiecare stăm într-o bulă, că așa au conceput mogulii tech, algoritmii și internetul, dar primim ce ne interesează. Știți asta, probabil mai mult ca sigur.
1: Pornind, iată, de la titlu din adevărul.ro, care zice așa: strigătul de alarmă al elevilor la Senat. Suntem anxioși și urâm școala.
2: Da.
1: Bun, hai să...
2: Am dat un pasaj pe Honor, da, cu Ilinca, clasa 5-a, care ne-a povestit, a povestit tuturor, de fapt, cum se simte ea la școală.
1: Să ascultăm mesajele prietenilor noștri, cei care au trimis mesaje, ascultătorii Kiss FM.
3: Neața vitaminelor, mie mi se pare că materia la școală este mult prea încărcată, copiilor li se cer mult prea multe pentru vârsta lor și ei nu poate să facă față la atâta. Iar mulți profesori nu-și dau interesul, dar au, le spun părinților, știți, dacă nu înțeleg ceva, aștept la meditații, costul este X. Nu mi se pare ok. Înțeleg că nici profesori nu sunt bine plătiți, dar nici să ne batem joc de copiii noștri.
1: Bun. Mai știi ceva, nu vă mai legați de salariile profesorilor. În învățământul gimnazial salariile ajung și la 8.000 de lei. Problema aia pare să fie că nu-și au interesul și nu sunt capabili. Să știți că linia, sau mă rog, numărul nostru de WhatsApp este pentru absolut toate categoriile: părinți, elevi și cadre didactice.
2: Și profesori,
1: da. Profesori, da?
2: Toată lumea.
1: Mai departe.
4: Deșteaptă fetiță, foarte deșteaptă. Bravo ei și bravo părinților, care cu siguranță fac ceva. Vis-a-vis de ce a spus, cu siguranță este așa, un copil tot timpul este sincer. Noi părinții, dacă nu facem nimic pentru a schimba ceva în învățământul ăsta, în a le crea condițiile necesare mentale copiilor, suntem atât de pe gravă încât nu ne dăm seama că copiii noștri suferă la școală. Nu am mai auzit de foarte mult timp un copil care să-și dorească să meargă la școală. Și da, judecă copiii între ei. Și noi, părinții, trebuie să facem ceva în sensul ăsta. Noi trebuie să le explicăm, noi trebuie să le spunem și după aceea cei de la școală.
1: Da.
5: Bună dimineața!
1: Neața.
5: Am ascultat-o pe Ilinca și... ceea ce nu s-a spus în dimineața asta este că domnul ministru, interimar, mă rog, stătea pe telefon în timp ce această copilă își, pur și simplu, își punea sufletul pe tavă. Mi se pare inadmisibil. E inadmisibil pentru că sunt copiii noștri. Îmi cer scuze. M-am emoționat foarte mult pentru că și copilul meu este pe clasa a 5-a, este un copil foarte bun, dar presiunea este mare, iar noi părinții chiar nu știm cum să-i ajutăm. Mulțumesc. Valentina din Curtea de Argeș.
1: Mulțumim și noi, Valentina. Ai și un
2: ce
1: mesaj.
2: Fix reacția asta am avut-o și eu, pe care a avut-o doamna mai devreme. Corina, fiul meu e un copil foarte deștept. Nu că e al meu, dar chiar e. Sportiv de performanță, citește Dostoevski, discută politică și analizează, dar urăște școala. Nu pot să explic mai exact de ce, dar sunt sigură că din cauza profesorilor. Este clasa a 8-a. În toți acești ani a avut un singur profesor cu care putea să discute diverse chestii. Profesorii așteaptă obediență, punct. Andrei nu înțelege nimic din cărțile recomandate la școală și vorbim de un copil care citește, are sute de cărți citite, dar i-am spus: mama, asta e sistemul din România, asta e, nu se va schimba, n-avem ce să facem. Iar când îl întreb care a fost momentul preferat al zilei, îmi spune mereu: când plec. Mi-a mai scris cineva pe Instagram, Andreea: bună Corina, știu că subiectul se discută la radio, dar știu că vei citi acest mesaj. Problema educației din punctul meu de vedere pornește de la minister. Ei fac, sau mai bine zis, au făcut niște programe ce nu mai corespund cu realitatea. Se ascund în niște birouri și nu vor să vadă ce se întâmplă? Cei care își permit își duc copiii la școli private și restul se chinuie cum pot. Copilul meu este clasa a treia, a avut o problemă la matematică atât de grea încât patru adulți și ChatGPT abia am dat de cap. Sunt materii foarte stufoase, iar la sfârșitul celor 12 clase copiii nu rămân cu mai nimic. Avem un învățământ haotic. Învățământul de azi nu este gratis pentru copii, așa cum se spune, și pentru a ajunge să ia bacul, noi părinții plătim meditații ca să pot, pentru ca cei mici să pot face să poată face față la tot. Te pupă un părinte frustrat că efectiv nu își poate ajuta mereu copilul.
1: Bun, mesajele sunt foarte multe venite de la voi, vă mulțumim pentru ele. Mă ajunge cumva într-o altă direcție acum, dacă îmi permiți, că tu ai adus
2: subiectul. Îți permit, Ciprian, cum
1: așa,
2: să nu-ți
1: permit. Zic pentru că foarte mulți spun că programa școlară este depășită, foarte multe materii la fel, etc. Da? Dacă ar fi acum să înlocuiți o materie școlară cu una utilă pentru viață, atenție, da? Care ar fi? Adică, gen, cum să faci să-ți calculezi taxele? Vă dau eu doar câteva indicii. Cum să-ți negociezi salariul când o să ajungi pe jobul tău sau nu știu. Cum să recunoști că vorbeam noi despre fake news-uri, despre țepe online. Cum să te protejezi de online. Cum să, nu știu, adică sunt lucruri pe care cred că ar trebui să le studieze oamenii și în școli.
2: Aș vrea să dau totuși o veste bună, că am rămas și eu surprinsă. Copilul meu în clasa 0 face un curs care se numește ceva cu dezvoltare personală, uh-huh, în care ei își exprimă emoțiile. Nu știu dacă e ca asta, nu mai știu exact dacă toate școlile au același program sau e doar la școala copilului meu.
1: Vorbești de școală de stat?
2: Școală de stat, în care ei învață să comunice unii cu alții și învață să-și exprime emoțiile. Asta apropo de ce te ajută pe viitor.
1: Merită să vă gândiți la asta, să rămâneți cumva în zona asta. E bine că e o temă pe care ne-a adus-o și ne pune pe gânduri și pe noi. Și cred că ar trebui să-i pună pe gânduri și pe cei mai de sus de noi.
2: Eu sper să-i pună maxim pe gânduri, pentru că ce a zis Ilinca e sentimentul împărtășit probabil de 90% dintre copiii, de elevii din școlile din România. This is your
0: morning, the love club. Dimineața cu vitamina 3G la Kiss FM.

0: nervii tari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: La Kiss FM, la deschis dimineața, se întâmplă chiar acum la 8:40 de minute, concursul bine cunoscut,
2: Ai cuvântul.
1: Își dă concursul Adriana.
2: Bună dimineața, Adriana.
3: Bună dimineața, sunt extrem de emoționată.
1: Aoleu, mă, să facem ceva.
2: Stai, mă, Adriana, mă, că suntem un trei aici.
1: Aplauze
2: cu tine patru.
1: Aplauze pentru Adriana, primul rând. Hai, Adriana.
2: Fii atentă.
1: Hai,
2: respiră, respiră adânc, da? Și gândește-te că vorbești doar cu mine și cu Ciprian.
1: Plus 1.499.998 de oameni.
2: Ce zici, mă, acolo? 1.400.000 de oameni, aoleu.
1: Bravo.
2: Da.
1: Adriana, avem o literă pentru tine astăzi.
2: Avem o literă.
1: Știi cum se joacă, da?
3: Da.
1: Bun.
2: Poți câștiga 100 de euro, da? Dacă nimerești toate întrebările. O întrebare 10 euro. Litera pentru ziua de azi, cum ar zice corepetitorul plecat la repetiția de pensie, Cătălin Oprișan, este J de la jumări, da?
1: Ma. Ai zis
3: okay.
1: Bine.
2: Da?
1: Bun, Adriana.
2: Adriana.
1: Hai, revină să nu te pierdem. Doamne, nici n-am început concursul.
2: Adriana, sunt niște oameni ca tine care ascultă, serios. Adică și ca noi. Uite, de exemplu, sunt ne mai dăm și noi teste aici.
1: Da, în pauză nu... să știi că jucăm și noi cuvântul.
2: Și nu
1: ne dă eroare 404 la
2: unele. Nu nimerim toate cuvintele, dacă asta te liniștește, da?
3: Ok.
1: Da?
2: Da? Hai
1: că poți fi atent. O ai pe Corina aici, simți că nu vine răspunsul, nu stai să treacă cele 10 secunde, zici repede, încurcă-mă Corina. Astăzi, pentru că nu este Cătălin, vei spune de două ori, încurcă-mă
2: nu,
1: Corina.
2: Nu, mă, lasă să zic că ajută-mă Oprișene, că o să...
1: Preiei tu?
2: Da, preiau eu pe piept. Da.
1: Ok. Începem, Adriana?
3: Da.
1: Ai o melodie frumoasă, așa, care te ajută să-ți mai treacă emoțiile?
2: Melodie preferată.
3: Nu.
1: Azi nu mai are nimic.
2: Hai, mai să o lăsăm, să se concentreze.
1: Adriana, încurajează. Yeah! Hai că poți, bravo. Hai, trage de tine. Fii atent acum.
2: Adriana,
1: prima întrebare.
2: Da, prima întrebare. Fii atentă. O știi. Pădure foarte deasă și bogată în vegetație specifică zonelor tropicale.
3: Junglă.
2: Bravo!
1: Hai că ai început bine.
2: Uite, fată! Vezi?
1: Capul sus!
2: Da.
1: Ia.
2: A doua întrebare, și pe asta o știi. Stil de muzică bazat mult pe improvizație și ritm. Stil de muzică bazat pe improvizație și ritm. De la americani. Stai liniștită,
1: păi
2: nu-ți mai cere scuze.
1: Jazz-ul,
2: da?
3: Ah, ok. Da.
1: Era unora le place...
2: Da.
1: Jazzul sau hazul?
2: Fii atentă, poți cere ajutor de două ori, da? Nu uita, da? Furt, a treia întrebare, furt făcut prin violență sau amenințare?
3: Jaf.
2: Bravo!
1: Mai
2: hai,
1: departe.
2: Trage aer în piept, da?
1: Hai, Corina.
2: Promisiune solemnă făcută în fața altora sau într-un cadru oficial?
3: Jurământ.
2: Bravo! 5. Sistem ce se ocupă cu aplicarea legii și dreptății?
3: Justiție.
2: Bravo! Curent puternic și rapid, de lichid sau gaz, poate desemna și un avion foarte rapid.
3: Ajută-mă, Oprișene.
2: Așa, fii atent. Este și o formă de a alunga pe cineva când îi zici dar se ieși un avion private
3: jet.
1: Bravo! Bine, Adriana, hai, mai departe.
2: Semn sau reper folosit pentru orientare ori delimitare.
3: Încurcă-mă, Corino.
2: Așa. Cum să-l despar, mă, Ciprian, pe ăsta în două cuvinte?
1: În silabe.
2: Hai că zic, nu, fii atent, limit pe Oprișan, vine din francezul jalon.
3: Jalon.
2: Aia
1: e,
2: bravo.
1: Pe bulgărește nu știi, jalonătă.
2: Nu știe, mă, mama aia.
1: Jalonătă era, tătă...
2: Dispozitiv din lemn pus pe gâtul animalelor pentru a trage împreună.
3: Jug.
2: Bravo! Activitate făcută pentru distracție sau competiție.
3: Joc.
2: Bravo!
1: Mamă, e fi
2: vezi,
1: focus,
2: Adriana, vezi? Deci, te-am zis eu că ești foarte tare. Grup de persoane ce analizează și decid rezultatul unui concurs sau proces.
3: Juriu.
2: Bravo!
1: Ce vorbești,
2: ce vorbești, bă?
1: Bă, băiatul? Stăteai pe panică.
2: Și dacă nu te emoționai la jazz, o știai și pe aia și sigur. Felicitări, Adriana. Mama, soacra, are vreo întrebare?
3: Mulțumesc pentru încurajare.
1: Adriana, mamă, cu ce te ocupi?
3: Lucrez în domeniul proiectelor europene.
2: Păi de-aia, mă, vezi, să simte.
1: Suntem da. O zi mari, mă, că stai să analizezi fiecare dosarel în coră.
2: Da.
1: Și ia zi, mamă, să mai înscrie lumea?
2: Să mai atrage fonduri de-astea?
1: Da.
3: Eu nu sunt din București, sunt din altă zonă.
1: Nu sunt aici, cum s-ar zice,
3: merg,
1: da?
3: Merg lucrurile cam împiedicat, dar merg.
1: E bine că merg și împinse, iată, foarte bine. Bravo, te felicităm.
2: Bravo,
1: dată.
2: Adriana.
3: Mulțumesc.
1: 90 de euro.
2: 90 de euro. Ai jucat și pentru azi. Bine.
0: Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că...

0: Publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Boostland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe boostland.md. Boostland vă urează poftă bună!
5: De 14 ani, Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Fă valuri cu Azart toată vara! Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart din Port Mall. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară! Azart!
9: Descoperiri mari pentru eroi mici! Între 29 mai și 1 iunie,

0: La timpuri noi, tot noi. Acum știrile cu al nostru coleg Cristin Bupăr.
1: Bravo, Cristin!
2: Bun găsit la știri. Calculele politice continuă pentru o nouă majoritate în Parlament la mai bine de 3 săptămâni de la demiterea guvernului. Nu s-a ajuns până acum la vreo concluzie, a transmis ieri la Digi24 premierul interimar și liderul PNL, Ilie Bolojan.
3: Din punctul meu de vedere, cu cât se găsește o soluție mai rapidă la această criză, cu atât este mai bine. Pentru că orice s-ar spune, un guvern interimar are posibilități limitate. Gândiți-vă, de exemplu, că dacă până la intrarea în vacanță parlamentară nu se găsește soluția unui guvern, guvernul nu va mai putea emite pe perioada vacanței parlamentare nicio ordonanță de urgență.
2: Presa a vehiculat intens în ultimele zile numele lui Eugen Tomac drept posibil premier desemnat. România are nevoie de educație media și digitală, subliniază președintele. Nicu Șordan avertizează că dezinformările rostogolite în spațiul public afectează încrederea în interiorul societății. Șeful statului a declarat că dezinformarea nu este doar în politică. România se confruntă cu un val de informații false, inclusiv în medicină sau economie. Nicu Șordan.
4: Dezinformarea exact acolo atacă, la nivelul de încredere reciprocă din interiorul unei societăți. Este coordonată pe multiple planuri. Cum facem să protejăm fără să limităm libertatea de exprimare? Trebuie să ne concentrăm în zona de educație media și digitală, pentru că este o chestiune chiar de securitate națională.
2: Președintele Nicu Șordan. Lotul 1 la autostrăzii Unirii A8 are oficial constructor UMB, a câștigat definitiv contractul pentru segmentul Târgu Neamț, Târgu Frumos. Singura contestație depusă a fost respinsă. Contractul costă aproape 1 miliard de euro și este finanțat inclusiv cu bani europeni din programul SAFE. Lucrările pe cei 27 de kilometri cuprind 10 de poduri, 4 tunele și 3 noduri rutiere și ar trebui să fie gata în 2030. Poșta Română intră pe piața bancară. Directorul Valentin Ștefan anunță că instituția vrea să ofere și servicii financiare pe modelul poștelor din Italia sau Suedia. Sunt luate în calcul inclusiv emiterea de carduri și chiar microcreditările. Proiecte similare au mai existat în urmă cu 11-13 ani. Poșta căuta atunci o bancă parteneră, însă nu s-a ajuns la vreo înțelegere. Acum Poșta vrea să activeze singură. Valentin Ștefan a declarat pentru Profit.ro că cel mai profitabil serviciu al Poștei este exact cel de servicii financiare, transferuri de bani sau plata pentru diversi furnizori, servicii și utilități. Urmează acum schimbarea codului CAEN și acreditarea la Banca Națională. Sălile de jocuri de noroc se vor închide treptat la Arad. Măsura se va aplica pe măsură ce licențele firmelor vor expira, au decis consilierii locali. Primăria a lansat un sondaj în luna martie, la care au participat peste 10.000 de arădeni. 90% au votat interzicerea jocurilor de noroc în oraș. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea rămâne caldă și astăzi, cu maxime între 18 și 30 de grade. Din a doua parte a zilei sunt așteptate ploi în majoritatea regiunilor. La fel și în capitală, aici maxima 23 de grade. Facem sport?
5: Ce vrei să faci?
2: Facem sport acum cu Corina Băcanu.
5: Ia uite, mă, Corina, te apuci de treaba asta?
0: Păi lăsăm oamenii fără sport.
5: Ce a fost pe fază, mă, e?
0: Facem anaerobic de ăla, anaerobic.
5: Vorbim despre șah astăzi? Vrei să vorbim?
0: Da, nu, vorbim despre singurul jucător de fotbal pe care îl știu și care contează, și anume domnul Davidutu Beckham.
5: Da.
0: Nu știu dacă mai există și alții, adică...
5: Alții
0: după
5: ca
0: mine,
5: el sau alții în general?
0: Alții, da. Alții. E David și alții. Uh-huh. Așa. Avem știre din sport, deci facem puternic anaerobic. David Beckham a primit un cadou extrem de neobișnuit și elegant pentru aniversarea lui de 50 de ani. Cine a mai făcut 50 de ani? Ia, uite, băi, ce generație, băi, băiat.
2: Ia, uite,
0: Daviduțu a împlinit și el 50 de ani anul ăsta și a primit drept cadou un soi nou de trandafir ce îi poartă numele, și anume Sir David Beckham. Ideea a venit chiar de la fiica lui, Harper, care a vrut să-i ofere ceva simbolic, dar în același timp și de durată. Trandafirul a fost creat de celebra companie britanică David Austin Roses și a avut nevoie de peste 10 ani de dezvoltare și selecție până să fie lansat oficial. Soiul este unul alb, considerat foarte greu de obținut în horticultură, cu nuanțe discrete de roz și galben pal, parfum complex și înflorire abundentă. floare a fost prezentată la prestigiosul Chelsea Flower Show din Londra, unde inclusiv regele, cel care l-a făcut Sir, da, regele Charles al III-lea, s-a oprit să-i simtă parfumul alături de familia Beckham. Sunt poze aici în articolul ăsta din casalux.ro. Momentul a atras foarte multă atenție pentru că a combinat imaginea de superstar global a lui Beckham cu pasiunea regală britanică pentru grădinărit și natură. În articol mai găsim și partea emoțională a poveștii, și anume faptul că Beckham este cunoscut în ultimii ani pentru pasiunea lui pentru apicultură, grădinărit și viața rurală britanică. El crește găinuși, asta am aflat de la Cătălinuș.
2: Și am văzut și cum scoate cepuța din pământ.
0: Da, da, și Victoria comentează, au niște glume din astea...
5: De autobaza lor?
0: Da, autobaza lor. Ei se simt probabil ca la prima tinerețe. Da. El face tocăniță sau nu știu ce face și ea își bagă mâinile în sosul ăla și, mă rog, în sfârșit nu vreau să dezvolt foarte mult, pentru
5: bine,
0: că
5: da,
0: găsiți pe Instagram-ul ei, pentru că el postează cu acordul ei și dacă el nu postează, postează ea. În sfârșit, revenind la trandafir, deci el e fiert pe găinuși, pe viața rurală britanică, iar trandafirul a fost gândit ca un simbol al relației dintre el și fiică sa, și Harper. Gata, Ciprian, am terminat.
1: Deschis dimineața!

0: Ce ne ocupă și ne preocupă pe noi cel mai mult? Și de?
1: Ce?
0: Muzica.
1: Muzica,
0: și mai ales când e vorba deja și despre cântări live. Așa cum o să va întâmpla peste câteva minute, deja se fac repetiții. Alături de noi, Ami ne aduce cea mai nouă piesă a ei. O să aflați și varianta asta, cum sună live, să danseze toată lumea, să danseze fetele, Corina.
1: Ce zici, mă, băiatule, că a venit cu dita mai trupa, chitarist, bassist, trompetist, nici nu mai știu eu cum să numesc celelalte instrumente.
0: Are,
1: dar,
0: și
1: mă rog,
0: o provocare pentru noi, da. Va trebui să facă și un top, ca de obicei, 5 piese din multe selectate de noi, vreo 10 la număr, printre cele mai cunoscute.
1: Și avem și noi o surpriză pentru ea, o altfel de surpriză.
0: Da, nu vrem să spunem asta, o surpriză pentru voi toți, la oaltă, iată, ne aducem împreună pe 12, 13 și 14 iunie în Piața Constituției din Capitală, se numește Chimaro 2026. Practic 3 zile de muzică românească, 3 scene, Kiss FM, Magic FM și Rock FM și artiști care intră în joc alături de fanilor. Mario, Theo Rose, Robin and the Backstabbers, Alex Velea, Ștefan Bănică, Lupii lui Calancea, Smiley, bere gratis și Trooper. Trebuie să vă spunem că intrarea este liberă, aveți nevoie doar de un bilet care se descarcă gratuit de pe getin.ro. Accesul general, ia uite, până în momentul de față pe 3 zile se pare că este deja sold out, dar puteți prinde bilete gratuite pe zi sau bilete VIP.
1: Și o să ne întâlnească și pe noi, spectatorii.
0: Da, o să cânte și Corina.
1: Nu, Corina nu cântă, nu, Doamne ferește, nu, nu. Da. Nu mi-am încălzit vocea.
0: Detalii și programul complet pe cele 3 zile găsiți pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Deschis dimineața la Kiss FM.
3: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.
4: Publicitate.
5: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
6: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
7: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
8: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
9: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
10: Casa ta.
11: Duomo.
10: Lumea ta.
12: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț

0: nimic. De joi până duminică. Banane 26,50 kg. Roșii Mikado 65,50 kg. Rotisor pui grill 79,90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai spanac, caserolă de 100 de grame 19,50 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, calea ieșilor 23, telefon 022 54 48.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
4: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Philips Event la Kids Expo. 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
6: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
1: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul. O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
8: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de
9: Shining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Banana Mania la Shopping Moldova. Pe 1 iunie te așteaptă minioni veseli, face painting, selfie box, surprize la Banana Stand, ateliere creative, un show științific și paper disco.

0: dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Înapoi la hituri
4: pe Kiss FM

0: Bun, Benson bun.
1: Asta vreau să zic, așa se numește băiat. Benson bun, l-am ascultat și noi la Deschis dimineața. Au venit mesaje și vin în continuare, Corina, pentru tema pe care ne-ai propus-o în această dimineață.
2: Da, păi fierbe internetul și dacă fierbe internetul, trebuie să-l aducem și la radio, că altfel nu se mai poate, că suntem în 2026. Ilinca, o fetiță de clasa 5-a, a fost invitată la Senat pentru ea și împreună cu alți elevi, pentru a povesti despre viața lor de elevi.
1: Elev, da.
2: Pe mine personal m-a cutremurat mesajul ei și, ca să fiu sinceră, mi-am și reevaluat un pic atitudinea vis-a-vis de școală, dar vă rog să căutați în social media, căutați Ilinca, clasa 5-a, discurs Senat, pentru că am dat discursul ei puțin mai devreme și nu-l mai repetăm acum. Am primit foarte, foarte multe mesaje, de aceea o să continuăm tema aceasta și mâine, pentru că a scris mesaje interesante ce trebuie spuse și la radio.
1: Mesaje venite și de la profesori și de la părinți, da. Și de la elevi. Atenție, da?
2: Da, și dacă aveți de spus lucruri, vom continua și mâine. O să iau un mesaj, Ciprian, care sumarizează ce cred și eu despre sistemul de învățământ actual. Bună dimineața! Atâta timp cât Baltagul a rămas în programa de bacalaureat, într-o lume a tehnologiei și a evoluției, aceasta este dovada de incapacitate a sistemului de a se adapta și de a atrage elevii către școală. Materia de bază în economia de piață actuală este moneda și psihologia. Modelul japonez este un reper, până în clasa a patra se pune accent doar pe educație. Nici sport nu mai poți face acum la noi, căci maidanele de altă dată au fost transformate în săl de sport în care intri cu bani. Și am mai primit un mesaj care m-a cutremurat. Băiatul meu de clasa a 8-a este pe pastile și din păcate nu este singurul. Și nu uitați de copilașii pe care i-am pierdut, rata sinuciderilor în rândul adolescenților fiind în creștere. Copilul meu este foarte grav, are diagnostic de depresie moderat severă și anxietate generalizată.
1: Bine, aici trebuie căutate și luate cu măsură, cum se zice, toate lucrurile astea observate. E bine că le-ai adus în atenția noastră.
2: Păi trebuie să discutăm, pentru că trebuie să discutăm. Na, asta e.
1: Rămânem împreună. În câteva momente, zic eu, cam vreo 5 minuțele așa, Ami ne aduce cea mai nouă piesă. Dansăm alături de ea la Deschis Dimineața.
3: Deschis Dimineața la Kiss FM.

0: Așa perfect să fie, așa perfectă să fie și dimineața aceasta de 20, o notăm în calendar, 28 mai.
1: Mai, da.
0: O zi importantă de altfel, pentru că la noi, aici, la Kiss FM, la Deschis Dimineața, ne aduce, iată, o premieră live. Piesa se numește Să danseze fetele, de AMI. Am tot vorbit în această dimineață.
1: Dar nu fi asta în heavy rotation,
0: o
1: ce m-au auzit noi până acum. Deci, o, cipică, e melodia verii, deja o simt.
0: Da,
1: n-ai
0: deci,
1: cum.
0: E... Dacă ești în mașină,
1: da,
0: nu dansa prea tare la volan, mare atenție. Dacă ești acasă, ai voie, chiar multă voie.
1: Adică poți dansa în mașină, dar pe scaun,
0: exact,
1: cu picioarele unde trebuie și cu mâinile la 1 și un sfert, 2 și un
0: așa,
1: sfert.
0: Așa, foarte bine.
1: Așa.
0: Iar dacă ești la birou, te descurci discret sau desmăs
1: pe
0: total.
1: Pe scaun, așa,
0: acum,
1: ușor.
0: În aplauzele voastre, AMI, Să danseze fetele, la Deschis Dimineața.

0: ce vorbești, bă,
1: băiatule? Băi, câtă energie pe metru pătrat.
0: N-ai văzut așa ceva? Și o să facem și niște poze. Sunt două gagici, baterist, nu?
1: Da,
0: Ciprian,
1: da, da.
0: Și gitară rece sau caldă?
1: Vreau neapărat, auzi așa, fii atent, ia zis așa, să danseze fetele, dar și băieții?
0: Lasă băieții să mai danseze altă dată. Acum dansează fetele. Știi ce vreau să te rog, Ami? Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Hai să le chemăm și pe gagicile, cele două, chitaristă și
2: Raluca și Tea. Și
1: Raluca Tea, și Tea.
0: Dacă tot dansează
1: chemate
0: fetele.
1: Aici?
0: Da.
2: Haideți, fetele.
0: Băieții mai încet, că ei dansează oricum, doar în fiecare zi.
1: Ami, îți mulțumim că ai venit să ne încânți așa de dimineață. Energie de asta am vrea în fiecare zi, dacă se poate.
0: Bună dimineața, domnișoarelor, doamnelor.
2: De asta, așa de dimineață, un cardio de asta este foarte bun pentru o viață sănătoasă și pentru câteva kilograme în minus, e perfect.
0: Este perfect.
2: Da.
0: Măi, îți mulțumim că ne-ai adus melodia asta, chiar aveam nevoie, că nu mai putem cu atâta jalete și plâns. A trecut iarna greu, iarna asta a trecut foarte greu. Da. Bună dimineața, domnișoarelor,
2: domnișoarele,
0: doamnelor.
2: Din bandul meu, Raluca și Tea.
1: Raluca și Tea.
3: Bine v-am regăsit, că am mai venit la...
1: E greu să ții ritmul cu Ami?
3: Niciodată.
1: Asta
4: noi,
1: vreau să știm.
4: Între noi, în femeile, între noi,
1: da,
4: noi știm să ținem pasul una cu cealaltă, să ne susținem una pe cealaltă, să ne încurajăm.
1: Bravo!
4: Da,
1: și noi, bărbații, crezi că nu ne încurajăm?
4: Ba, sigură, nu știu mult ce fel, dar noi avem un stil al nostru, adică avem așa un miros special. Uh-huh. Și, într-adevăr, piesa asta, să danseze fetele, este pentru un imn al femeilor, pentru a celebra feminitatea, libertatea, bucuria. Și asta e una din piesele care, da, într-adevăr, e cea mai happy și cea mai veselă din playlist-ul meu, pentru că oamenii, într-adevăr, mă știu așa, mai sentimentală,
1: exact,
4: emoțională.
1: Da.
4: Și da, oamenii nu știu această latura mea. Uite, ei, colegii mei, familia mea, prietenii mei, mă știu veselă, mă știu Caterin Coastă. Și atunci am vrut ca și publicul să mă cunoască în
0: varianta
4: în varianta asta. Și am zis că dacă tot fac ceva vesel, să fie la maxim.
1: Bravo!
4: Adică cu tot...
1: Bravo.
3: De când așteptam să cântăm această melodie la dumneavoastră la asta.
4: Vedeți ce respectoase sunt aceste domnișoare cu dumneavoastră.
1: Bravo,
4: cu
1: vă mulțumim foarte mult că ne-ați adus energia asta bună.
4: Drag.
1: Să danseze fetele, ai zis că practic este un imn pentru doamne, domnișoare,
0: pentru
1: femei. Exact,
4: dar cum să spun, este și pentru bărbați, pentru că trebuie să le încurajeze. Adică este cumva așa, un double...
1: Ai schimbat cumva ritmul?
4: Da, este schimbare.
1: Vine piesa asta cu o schimbare...
4: muzicală, așa, un picuț de sound, într-adevăr, pentru că și urmează să lansez un EP disco, Nostalgia, așa o să se numească.
0: Ce frumos!
4: O să fie două piese în stilul ăsta și celelalte stilul Nostalgia, piesa Nostalgia.
1: Uh-huh.
4: Și da, pentru că mă regăsesc foarte mult în anii 80-90, sunt foarte atașată de muzica aceea. Și atunci mi-am dorit să fac și eu ceva în genul acesta și să mă bucur și să dau mai departe publicului meu care mă ascultă și care, într-adevăr, de-a lungul anilor a ascultat mai multe genuri muzicale de la mine. Sunt o persoană cameleonică și mă plictisesc destul de repede și atunci îmi place să experimentez. Și da, anul ăsta o să fie despre a experimenta un picuț mai mult pe partea muzicală.
1: Bravo! Chiar mă pregăteam să te întreb care Ami e mai aproape de tine? Cea sensibilă sau cea, iată, plină de energie care zice, hai să danseze fetele?
4: Cred că sunt toate. Din toate câte puțin. Sunt și veselă într-o zi. Într-o zi sunt și trist. Am toate dramele din lume. Corina, fetelor,
0: spuneți
4: că știți așa
0: știm,
4: funcționăm noi.
0: Mai ales
4: noi.
0: Pe dramă, eu sunt regina la dramă.
4: Am bucurii, am și tristețe, adică mă regăsesc cam în toate stările, depinde doar de ce stare am. Și atunci am zis că îmi fac câte o piesă pentru fiecare starea mea.
1: Bun, fii atent, apropo de piesele tale, că pe noi ne-ai obișnuit, cel puțin și la radio și ascultătorii.
0: Uite-te, avem...
4: Da, nu știu, că am văzut la trecută.
0: Avem acolo.
4: Uite și acolo, doamne, deci
1: nu sunt autocolant.
4: Trebuie
1: să ne mai aduci, să mai vii cu autocolanele. De tot studio este tapetat, aș putea spune.
0: Ami,
1: practic, în fiecare dimineață cu noi și cu energia asta bună pe care ne-ai adus-o, să danseze fetele.
4: Ai
1: trimis și o provocare mediu online pentru prietenele tale și pentru toate fanele tale, în mod special, ce fac fetele când nu le vede nimeni.
4: Exact.
0: Foarte frumos promo, mi-a plăcut.
4: Și stai că mai vin, mai sunt
0: mai
4: câteva.
0: Sunt
4: vreo 10 acolo, trebuie să le postez. Deci ce fac femeile când le vedem? Nimeni, cred că de toate, efectiv.
2: Dar da. Ce nu facem, știi?
1: Exact. O să te rog cred să spui și căștile.
2: Așa,
1: pentru
2: da.
1: Că apropo de ce fac fetele când nu le vede nimeni, hai să vedem ce fac fetele când le aude okay, cineva.
2: Așa.
1: Pentru că e foarte greu și pentru noi okay. o provocare. Ne-ai adus hituri pe bandă rulantă da. De când ai venit în capitală. Ce să mai vorbim de câțiva ani buni, vreo 15, dacă nu mă înșel, 2011?
2: Din 2012.
1: 2012, da. Bun. Te-ai mutat aici. Bucureștiul, cum ți se pare pe scurt așa? Te-ai adaptat?
2: Mie îmi plăcea de când eram micuță și tot veneam pe aici pe la festivaluri, pe la emisiuni. Da, eu m-am adaptat, îmi place foarte mult. Mă simt ca acasă. Am și foarte mulți prieteni, uh-huh. tot așa, din Maramureș, din Baia Mare și... Nu știu, m-am adaptat foarte repede aici, pentru că mi-am dorit. Și atunci când îți dorești ceva, cred că e mult mai simplu totul. Mai...
1: Bun, hai să ne ocupăm acum de muzică. Asta ne place nouă cel puțin și ascultătorii noștri asta așteaptă. Provocarea pentru tine din această dimineață e să spui tu piesele într-un top.
2: Okay.
1: Și atenție, nu vorbim aici de lucruri pe care le vezi pe YouTube. Nu le lua așa, da? Cele mai multe vizualizări în Spotify, nu știu ce. Pur și simplu după starea ta și
2: sufletul tău.
1: Tale, sufletul da. Tău, da? Practic o să te uiți acum, le ascultăm, o să dăm câte da. Un mic hook din ele, refren, da? Și tu le pui în ordine. Atenție, sunt 10 greu, fragmente oricum. Muzicale și trebuie să alegi doar 5.
2: 10, ai de da. Capul meu, vai.
0: Păi ori facem top, ori nu mai
1: păi
0: facem.
1: Ne batem joc?
2: Da.
1: Da. Da. Hai să ascultăm așadar. Prima piesă, da? Atenție.
2: Mai
1: ce
2: gândesc.
1: Faci încă? Te mai gândești încă?
2: O lăsăm așa. A, trebuie să scriu aici? Trebuie da? Să scriu ceva?
0: Poți și la sfârșit să le
2: lipești.
1: Poți să le lipești, da.
2: A, ok, bun. Mai stăm puțin. Deci mai atunci am dat 10, da?
1: Da. Da.
2: Bun,
1: sunt
2: mai stau.
1: 10 și sunt mai multe, dar noi am făcut o selecție de 10.
2: Da.
1: Și mai avem și aici?
2: Ok.
1: Apropo de latura ta sensibilă.
2: Bun.
1: Bun. Și anii 80 de care ziceai
2: bun,
1: tu.
2: Bun, da. Cred că o pun pe unul pe asta.
1: Nu știu, vezi că e preferata Corinei.
2: Da, știi de ce o pun? Pe unul. Și
1: iau-o deja.
2: Nu stau, Dani, nu stau să mă gândesc. Pentru că foarte nostalgică. Pentru că am fost foarte nostalgică în ultimii ani. Piesa asta mi-aduce aminte și de bunica mea, care, din păcate, a plecat dintre noi pix când am lansat eu piesa. Și am, nu știu, o emoție aparte față
1: pentru
2: de piesa asta,
1: piesă.
2: Da, plus că și tot așa în foarte scurt timp o să fie lansat și EP-ul Nostalgia și atunci cred că asta e alegerea cea mai bună pentru astăzi.
1: Ia uite-o pe Corina, e super
2: cred
1: fericită.
2: Că mai fericită
0: măi, mie mi-aduce aminte de copilărie, de adolescență, de tinerețe, deci stârnește în mine cam tot ce a fost frumos și este frumos.
1: Ia, mai
2: stai că mai am încă una care vine de pe EP, Amintiri din viitor, la fel o să fie frumos, da.
1: Azi că vii tot aici, tot la noi,
2: da,
1: te așteptăm
2: voi, da.
1: Mai departe.
2: Ia să mă mai gândesc puțin. Da, cred că are un loc, o să fie undeva pe acolo, pe 4, pe 5.
1: Hai să punem pe locul 4 sau 5.
2: Da?
1: Poți să le muți după, să știi?
2: Ah, ok,
0: poți să te răzgândești.
1: Poți să răzgândești. Important e poza de final, da, practic, ce bun. Ne arată top 5. Da. Ami, ia
2: asta
1: să vedem.
2: E una de...

0: Asta e una din piesele care îmi place să le cânt în concert. E o atmosferă așa frumoasă pe piesa asta. Da.
1: Și apropo de începuturi,
0: stai să-mi faceți viața mai grea acum.
1: Vezi? Se complică.
0: Mamă, pe ce fac? Stai că le mut. Stai, fii atent. Nu, hai mă, nu, că fii atent, că fac aici niște schimbări. Deci,
1: așa.
0: Nostalgia pe 1, Trumpet Lights pe 2, pentru că este primul meu single lansat, da? Cu piesa asta, cumva oamenii m-au cunoscut. Și acum, ia să vedem ce o să fie pe 3.
1: Păi stai că-ți mai dăm, să vedem.
0: Mai dăm. Aoleu. Mamă, și asta e.
1: Greu, ți-a zis?
0: Ce greu e, da, e chiar foarte greu.
1: Și pentru
0: greu.
1: Un artist, propriile lui piese să și le pună într-un top.
0: Mie mi-a dat jocul ăsta, eu care sunt balanță și mi-e foarte greu să mă hotărăsc în general, adică...
2: Trebuie să luăm decizii, Ami,
0: da, e rău, adică...
1: Bun.
0: Ce să fac acum,
1: hai,
0: Doamne?
1: Să vedem, mergem mai departe, da?
0: Bine, hai, mai dăm. Mamă, și asta. Ce, Doamne, iartă-mă să fac?
2: Poți să scoți, poți să adaugi, poți să le muți...
1: Vedem tablou final cum arată și o să spui exact top 5 preferate de Ami, din repertoriul ei, evident.
0: Nu știu, frate, că sunt multe. Ia, mai dăm. Că aștept aia. Asta așteptam să pun pe 3. Da, nu, cu grasul, frumos.
1: Îl salutăm cu grasul.
0: Da, salutăm. Apropo, e și el pe piesă.
2: Asta
0: voiam
2: să întreb.
0: Da,
2: cine e vocea masculină?
0: Grasul XXL. Da, am trimis piesa, i-a plăcut foarte mult că îi place genul ăsta și am zis, mă, uite, grasul, dă-mi și mie dumaia cu ca să moară fetele, ca să fie pentru toate fetele, așa, frumos și... Da, îi mulțumesc foarte mult că a fost deschis să se bucură așa cu noi.
1: Și am lăsat și la final...
0: Știi de ce e greu? Ne întoarce mergi. Tot așa, eu sunt pe nostalgie, orice ar fi. Un actor grăbit a fost prima piesă pe care am cântat-o la 3 ani și jumătate.
2: La cât?
0: La 3 ani și jumătate.
2: Wow.
0: Am chiar și o filmare. E pe YouTube acolo, o găsiți dacă...
1: Am urmărit, stai liniște, că da, s-am făcut.
0: Așa, la Ministar, la un concurs unde a fost, am primit primul trofeu. Am câștigat primul trofeu din viața mea. Atunci, cumva, să zic că mi-am început cariera cu piesa asta, cu un actor grăbit și de asta am și făcut acest remake.
2: Foarte frumos.
0: Da.
1: Cam astea sunt în momentul de față.
0: Da.
1: Care ar fi? Da, să vedem topul cum arată. Ia, dă-ne citire acum. Exact cum facem la radio.
0: Hai,
1: locul
0: fetelor,
1: 5, locul 4.
0: Nu, mă ajută fetele. Zice.
2: O facem
0: zice.
2: Noi la concert. Trebuie să selectăm piesele.
0: Așa, vă rugăm.
2: Da. Foarte,
0: ceva
2: foarte
0: rău,
2: greu.
0: Da.
2: Deci,
1: yeah.
2: Eu aș începe...
0: Nu, lasă.
2: Zis că lași așa topul? Vrei să
0: îmi place așa,
2: așa,
0: da, ăsta, da. Și trei, da, și
2: puteți
0: aici.
2: Puteți să vă zice și voi opțiunea. Eu aș pune enigma aici în loc de tramvai.
1: Da, ia, fiți pe față, se face
0: plin.
2: Și în loc, și pe ultimul loc vrei să...
0: Ia, dă-mi eu puțin ăla. Așa? Da.
2: Așa.
0: Și pe ultimul ce?
2: Pe ultimul loc vrei să lași tramvai sau altă piesă?
0: Păi stai puțin, că e toate îmi plac, mi-e greu. Ia, alegeți voi, na. Puneți voi pe ultimul, na.
1: Hai să vedem, acum să aflăm, gata, topul final.
0: Nu, nu vreau ador.
2: Bine, lăsăm tramvaiul.
0: Să danseze fetele, aveți? Putem?
2: Trebuie să fie number one.
1: Hai să auzim topul final, cum arată?
0: Avem așa, Nostalgia pe 1, Trumpet Lights pe 2, Deja Vu pe 3, Enigma pe 4, Tramvai pe 5.
2: Și să danseze fetele cu coroniță.
1: Bravo!
0: De gusteluță.
1: Bravo, felicitări, da. Și îți mulțumim pentru propriul tău top pe care iată l-ai
0: foarte
1: făcut
0: greu,
1: la Kiss
0: greu,
1: FM, la deschis dimineața. Ne place să ieșim din emisie cu tine cântând, evident, că ne aducem aminte de începuturile tale. Ai participat și la un concurs de talente.
0: Apropo de nostalgie.
1: Apropo de nostalgie. Pentru că ziceai că ai așa o înclinare spre piesele astea, anii
0: mai
1: 80,
0: vechi,
1: 70,
0: da.
1: Mai vechi. Avem o piesă pe care tu ai cântat-o într-un astfel de concurs de talente.
0: Da.
1: Este partea instrumentală.
0: Okay.
1: Și backing vocals. Hai să auzim.
2: Hai să auzim ce au pierdut oamenii aia.
1: Da, noi vă pupăm. Ia, noi vă pupăm și vă mulțumim pentru asta.
2: Ne revedem mâine.
1: Ia, hai să auzim, să începem.

0: danseze fetele acum. Este în prim plan.
1: Ce
0: și în vizorul nostru.
1: A
0: mulțumim.
1: Fost live. Live, mare atenție, oameni buni, am fost live fără un microfon special pentru cântat, cam
2: și
1: așa sună.
2: Și a sus pentru da. Mine astăzi de dimineață, da.
1: Și așa sună
2: aminte.
1: Vocea lui Ami, da.
0: Ami, mulțumim.
2: Mulțumesc tare mult.
0: Toate bune.
2: A fost super vibe. Vă pup, vă iubesc.
3: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
2: My morning show.
4: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Fă valuri cu azart toată vara! Noua colecție Massimo Dutti este deja în azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
5: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: Descoperiri mari pentru eroi mici! Între 29 mai și 1 iunie, ai

0: Marvin.
1: În această primăvară, Volvo vine cu ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Back to the music. Back to the music.

0: Iraida, lume, lume la Kiss FM. Salutare lume și bine v-am regăsit într-o dimineață frumoasă, însorită cu multe grade Celsius. Dimineață de joi, când e aproape weekend la noi. Continuăm programul cu alte trei super hituri imediat. Costi, solo tu.
1: Solo tu, solo tu, no tengo nada que perder. Solo tu.
0: Florian Rușina, 7 zile.
2: 7 zile, nu știu de tine.
0: Dar și Vescan cu Andrei Bănuță, Old Friend.
3: Uite iar te sun, știu că o să-mi răspunzi, am atâta să spun.
4: Publicitate. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine. Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești!

0: comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
4: De 14 ani, Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso.
5: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: restaurantele McDonald's.
1: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
2: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
4: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
2: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
5: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Beregoi, Camelia Melnic,

Florea Rus și Ina, 7 zile am ascultat la Kiss FM. Soare astăzi, maxima termică va ajunge la plus 21 grade Celsius. Mâine cică pe parcursul zilei mai plouă un pic așa, dar cu soare și plus 18 grade Celsius în termometre. Continuăm cu Lonely No More, Rob Thomas pe Kiss, e number one hit radio.

Mihail, în felul meu, am ascultat la Kiss FM. Astăzi, mai în glumă, mai în serios, este ziua hamburgerului și bine că am ales să o spun la ora asta, la ora de dimineață, când suntem ok cu această informație și nu mi-e tare foame. Să fiu spus pe la miezul zilei încolo, atunci provocam niște disconfort digestiv, dacă vrei să-i zici așa. Bun, dacă vrei să sărbătorești astăzi, e tocmai potrivit, dar cu un hamburger la tot ceea ce ți-ai propus. Noi însă avem concursul nostru, câștigăm deliciile noastre, dar alea ora următoare. Acum Fire Fire de la Shimza pe Kiss, your number one hit radio.

0: Tyla și Zara Larsson și Did It Again am ascultat la Kiss FM. Ne apropiem de ora 11. La fix avem un nou buletin de știri prezentat de Nicolae Bălănuță. Până atunci dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame și revenim imediat cu Alexia Două Linii. Rămâneți aproape!
1: În spațiul dintre două linii care încă...
2: Publicitate. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
6: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
9: Fă valuri cu Azart toată vara! Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară! Azart!
10: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
11: New Kids te invită în perioada 29 mai 1 iunie la Molde Expo, unde poți descoperi noua colecție Cybex și o selecție atent aleasă de produse premium pentru bebeluși și copii. De la cărucioare și soluții inteligente pentru părinți, până la jucării, accesorii și produse pentru dezvoltarea celor mici, vor avea loc demonstrații live, consultanță personalizată, reduceri speciale de expoziție și pachete promo pregătite exclusiv pentru această perioadă. New Kids, experiențe premium pentru viitori părinți care aleg cu grijă.
12: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
13: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
14: Grand Hall and Baby Hall. Pentru

0: Grand Hall and Baby Hall.
1: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită

0: spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Descoperiri mari pentru eroi mici! Între 29 mai și 1 iunie

0: cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
2: Back to the hits.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 11. Vă salut într-o nouă oră, sunt Lucian Dumitrescu. Până la 13 suntem împreună, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova a pierdut pe parcursul anului trecut peste 32.000 de oameni. Cifra este cu 1.500 sau 4,4% mai mică decât cea înregistrată în 2024. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, bolile cardiovasculare se mențin ca principală cauza mortalității, reprezentând 56% din numărul total de decese. Tumorile maligne urmează în clasamentul mortalității, generând 17%. Printre celelalte cauze se numără bolile digestive și afecțiunile respiratorii, de asemenea decesele violente sau accidentale, traumatisme, intoxicații și accidente. În cazul bolilor aparatului circulator, mortalitatea este mai ridicată în rândul femeilor, fenomen descris de specialiști drept supramortalitate feminină. În schimb, în cazul accidentelor, intoxicațiilor, traumelor, precum și al unor boli grave, mortalitatea este mai mare în rândul bărbaților. Ministerul Apărării întreprinde maximum de măsuri pentru prevenirea abuzurilor, incidentelor și încălcărilor disciplinei militare după cazurile recente din Armata Națională, inclusiv moartea unui tânăr la o unitate militară din Cahul și altercațiile dintre militari produse în luna mai în alte două unități. Declarațiile au fost făcute de ministrul Apărării Anatolie Nosatei, care afirmă că instituția se conduce după principiul zero toleranță față de incidentele produse în sistem, acestea fiind raportate tuturor instituțiilor competente. Al doilea radar destinat supravegherii spațiului aerian al Republicii Moldova va deveni operațional în următoarele săptămâni. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării Anatolie Nosati, care susține că noul sistem va îmbunătăți capacitatea țării de a detecta drone și alte amenințări aeriene la distanțe mai mari. Instruirea efectivului deja a fost efectuată, infrastructura este pregătită. În Ministerul Apărării se activează în conformitate cu planurile și procedurile stabilite, a declarat Nosati la o emisiune televizată. Atât cu știrile orei, rămâi aproape de Kiss FM.

0: Minele și Busta Rhymes, Azúcar. Un poquito azúcar que quita mi amargura, es lo que necesito. Dar și Misha Miller cu Alex Velea, Bam Bam.
1: Publicitate.
2: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
3: Linia de credit Sebo.
2: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 28 și 31 mai. Creveți cruzi 169 lei kilogramul. Frigărui din pulpă de porc 97 lei 90 kilogramul. Somon filet 259 lei kilogramul. Și bacio di bole, vin spumant de 0,75 litri, diverse sortimente, 48,95 lei. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
6: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
7: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltel.md.
8: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
9: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
10: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
11: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată în sortiment divers la doar 13 lei și 90 de bani și franzeluța tort poveste la doar 99 de lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25

0: 5 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
2: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
3: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
4: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul. O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
5: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
6: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

Mișa Miller și Alex Velea, Bam Bam, am ascultat la Kiss FM, iar Mișa Miller readuce oficial muzica Popcorn în 2026. Artista a lansat cel mai nou single, Popcorn Song, o piesă care mixează nostalgia anilor 2000 cu un sound modern, făcut atât pentru radio cât și pentru ringul de dans. Lansarea nu a avut loc într-un club clasic, ci într-un autobuz turistic transformat într-un party privat pe roți. Invitații, prietenii ai Mișei, dar și artiști au urcat la bord la final de zi și au făcut turul orașului la apus. Un nou single pe repeat, lumini și vibe de excursie pe final de școală. O să apară cu siguranță în scurt timp și în playlistul Kiss FM, iar noi continuăm cu Ina Rolson, Strongest.

0: Promo. Emisiune sponsorizată.
1: Hello, hello, dragilor, și bine v-am regăsit la concurs și astăzi câștigăm o pizza de la Corso și două cola. Dacă, sigur, ești pe fază și îmi răspunzi corect la întrebare pe WhatsApp, Telegram și Viber la 0602404024, până vine întrebarea, vreau să vă mai povestesc că pe lângă pizza, în restaurantele Corso, ei pun la dispoziție și o gamă variată de alte bucate. Pasta, boxes, grătar, garnituri, salate, ciorbe, desert și băuturi. Ingredientele folosite sunt mereu proaspete, de origine italiană, dar și autohtonă. Toate bucatele din meniu se pregătesc zilnic, astfel sunt mereu proaspete. Ei sunt mereu axați pe o continuă îmbunătățire a calității produselor lor și gramajul, ceea ce este foarte important, gramajul produselor este indicat în forma crudă acestora. Adică ceea ce vedeți voi în meniu acolo cu gramaje, forma crudă, când bagi la cuptorul ăla cu lemne, care se încălzește până la peste 360 de grade, gramajul poate devia un pic, da? Bun, întrebarea mea este, răspundeți-mi, vă rog, pe WhatsApp, Telegram și Viber, ingredientele folosite, de ce origine sunt ele? Înțelegi, da? Am și zis-o mai devreme. Al optelea mesaj astăzi este câștigător. Aștept mesajele voastre. Raluca, Queen în Puerto Rico.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Am revenit ca să facem și totalurile concursului. E un câștigător al 8-lea, răspuns corect, vine de la Dorin. Felicitări și, într-adevăr, ingredientele folosite de Corso sunt de origine italiană, dar și autohtonă. Răspuns corect, Dorin, felicitări, îți explic imediat cum îți ridici premiul. Iar noi continuăm cu hiturile voastre preferate, revenim imediat, rămâneți aproape.
2: Publicitate.
3: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alegi aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare, iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook, anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 21 și 24 mai. Creveți cruzi, 149 lei kilogramul. Cotlet de porc cu os, 129 lei 90 kilogramul. Somon medalion, 239 lei kilogramul. Și avicola Liex, pui grill, 35 lei 95 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
5: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
6: Casa ta.
7: Duomo.
6: Lumea ta.
8: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
9: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
10: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul.

0: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
1: Valuri cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
2: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
3: New Kids te invită în perioada 29 mai, 1 iunie la Mold Expo, unde poți descoperi noua colecție Cybex și o selecție atent aleasă de produse premium pentru bebeluși și copii. De la cărucioare și soluții inteligente pentru părinți până la jucării, accesorii și produse pentru dezvoltarea celor mici, vor avea loc demonstrații live, consultanță personalizată, reduceri speciale de expoziție și pachete promo pregătite exclusiv pentru această perioadă. New Kids, experiențe premium pentru viitori părinți care aleg cu grijă.
4: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi

0: pe McDonald's.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la jocurile olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
5: Back to the hits.

0: Kiss.
1: În Chișinău este fix ora 12. Bine v-am regăsit. A treia oră de program începe chiar acum. Avem știri pe Kiss FM. Sunt Lucian Dumitrescu. Rămâneți aproape.
2: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Controle la lacurile și iazurile din Republica Moldova după riscul major de inundații provocat de ploile abundente din ultimele zile. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder anunță verificări privind respectarea normelor tehnice și de siguranță de către administratorii bazinelor acvatice și avertizează că autoritățile vor interveni pentru a elimina situațiile în care lacurile sunt exploatate fără garanții de securitate. Anunțul a fost făcut după ce ministrul a inspectat zonele afectate de inundații din raioanele Unghin și Călăraș, unde nivelul apei din lacuri a atins cote record, generând unul dintre cele mai mari riscuri de inundații din ultimii ani. Potrivit lui HDR, proprietarii și arendașii de iazuri sunt obligați să respecte normele tehnice de exploatare, să dețină pașaportul lacului și să asigure măsurile necesare de prevenire a riscurilor. Republica Moldova a acoperit ieri peste 70% din consumul de energie electrică din surse regenerabile, un nivel record care reflectă creșterea accelerată a producției de energie verde și reducerea dependenței de importuri, anunță Ministerul Energiei. Potrivit instituției, aproape 40% din energia consumată pe parcursul zilei de ieri a fost produsă local din surse regenerabile, iar alte 36% au provenit din importuri de energie verde. Prin comparație, în aceeași perioadă anului trecut, producția locală din surse regenerabile acoperea doar 25% din consum. Asta înseamnă mai puțină dependență de importuri, mai multă siguranță pentru cetățeni și facturi mai stabile, notează Ministerul Energiei. Angajați Inspectoratului General pentru Situații de Urgență intervin de urgență în raioanele Strășeni, Criuleni, Călăraș și Ungheni pentru a preveni riscul de inundații provocate de acumulările masive de apă. Salvatorii lucrează la fortificarea digurilor de protecție, evacuarea controlată a apei și deblocarea albiilor râurilor pentru a proteja localitățile din aceste regiuni. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
3: Această oră conține plasare de produs.

0: pe 28 mai. La mulți ani din partea noastră, la mulți ani din partea chisomanilor. Continuăm cu alte 3 super hituri imediat. Nicole Cherry, Pic de dragoste.
1: În casa noastră nu mai e niciun pic de dragoste, de când ți-a furat mințile și tu mie visele.
0: Ed Sheeran, Sapphire. Dar și Feli cu Grasul XXL, Fostu.
2: Publicitate.
3: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
6: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci, Maib.
7: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
8: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
9: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
10: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, curată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
11: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi. Celebrăm Jose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Jose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Jose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
12: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
13: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. 3 locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
14: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
15: Uite, deja au intrat banii.
16: Rapid!
17: Se pare că lipsește.

0: acoperim lipsa. V-Credit.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 €. Telefon 022 544 48. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
3: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblu Ansamblul Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the music.

Ed Sheeran, Sofia, am ascultat la Kiss FM, iar pe 12 iunie, pe stadionul Zimbru, în Chișinău, pentru prima dată, vine Ricky Martin într-un concert absolut live, senzațional. Și poți câștiga două bilete la concert dacă ești cu noi și intri pe Instagram, găsești pagina Kiss FM Chișinău, dai un follow la pagină și scrii în comentarii cu cine vrei să mergi. Sub postarea asta unde este Ricky Martin, unde e concursul. E foarte simplu, câștigi două bilete la concertul Ricky Martin cu Kiss FM Chișinău. Pe 5 iunie anunțăm câștigătorul, iar noi continuăm cu Living La Vida Loca, Ricky Martin.

Născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Irina Rimes, Hora Fetelor, am ascultat la Kiss FM, iar Irina revine cu o piesă nouă, surpriză pentru toți fanii, și lansează Există, o piesă despre momentul în care durerea începe să lase loc lucidității. Iar sfârșitul unei povești nu mai înseamnă lipsă de sens, ci începutul unei alte etape. Cu un sound pop, rock, punk și o energie directă, piesa vorbește despre despărțire fără să rămână blocată în tristețe, păstrând un ton sincer, vulnerabil și în același timp luminos. Oare de ce Irina Rimes lansează piese despre despărțire? Întrebare întrebătoare, iar noi continuăm cu Solo Tu, Costi!

0: Publicitate.
1: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 $. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
2: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
3: Linia de credit Sebo
2: acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
5: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără 2 produse Gerovital Kids din farmaciile Hippocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hippocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
6: Valuri cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
1: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
7: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
1: Cu un pas mic, tu începi ceva mare. Din vis îți croiești drumul. Din răbdare culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul. Primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj mergi înainte, pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB. În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 de lei kilogramul și Naș Maloșnic Unt Extra la doar 26 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
8: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Phantom Ellen, Cathy Lynn, Cristian Porcari. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea DeLonghi sau marele premiu, 100.000 de lei. A Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.

0: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Back to the hits.

A pus de soare de la rare și am ascultat la Kiss FM. Final de oră, final de program. Mâine de la 13 vom fi din nou împreună. Sunt Lucian Dumitrescu. Să aveți parte de o zi minunată. Și tradițional, v-am pupat apăsat. Bye!

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Controle la lacurile și iazurile din Republica Moldova după riscul major de inundații provocat de ploile abundente din ultimele zile. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, anunță verificări privind respectarea normelor tehnice și de siguranță de către administratorii bazinelor acvatice și avertizează că autoritățile vor interveni pentru a elimina situațiile în care lacurile sunt exploatate fără garanții de securitate. Anunțul a fost făcut după ce ministrul a inspectat zonele afectate de inundații din raioanele Ungheni și Călăraș, unde nivelul apei din lacuri a atins cote record, generând unul dintre cele mai mari riscuri de inundații din ultimii ani. Potrivit lui HDR, proprietarii și arendașii de iazuri sunt obligați să respecte normele tehnice de exploatare, să dețină pașaportul lacului și să asigure măsurile necesare de prevenire a riscurilor. Republica Moldova a acoperit ieri peste 70% din consumul de energie electrică din surse regenerabile, un nivel record care reflectă creșterea accelerată a producției de energie verde și reducerea dependenței de importuri, anunță Ministerul Energiei. Potrivit instituției, aproape 40% din energia consumată pe parcursul zilei de ieri a fost produsă local din surse regenerabile, iar alte 36% au provenit din importuri de energie verde. Prin comparație, în aceeași perioadă anului trecut, producția locală din surse regenerabile acoperea doar 25% din consum. Asta înseamnă mai puțină dependență de importuri, mai multă siguranță pentru cetățeni și facturi mai stabile, notează Ministerul Energiei. Angajați Inspectoratului General pentru Situații de Urgență intervin de urgență în raioanele Strășeni, Criuleni, Călăraș și Ungheni pentru a preveni riscul de inundații provocate de acumulările masive de apă. Salvatorii lucrează la fortificarea digurilor de protecție, evacuarea controlată a apei și deblocarea albiilor râurilor pentru a proteja localitățile din aceste regiuni. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo! Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo! Vreau venit pasiv din chirie? Duomo! Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo! Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo! Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo! Află mai multe pe duomo.md.

0: inspirații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
4: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei, prin reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
5: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și avocado Hass la 89 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
7: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
8: O forță artistică impresionantă, o comoară culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
9: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
10: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
11: Back to the hits.

Născut în Moldova, împreună cu Pavel și Cleopatra Stratan. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: publicitate.
1: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
2: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
3: Linia de credit Sebo
2: acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
7: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
8: New Kids te invită în perioada 29 mai, 1 iunie la Mold Expo, unde poți descoperi noua colecție Cybex și o selecție atent aleasă de produse premium pentru bebeluși și copii, de la cărucioare și soluții inteligente pentru părinți până la jucării, accesorii și produse pentru dezvoltarea celor mici. Vor avea loc demonstrații live, consultanță personalizată, reduceri speciale de expoziție și pachete promo pregătite exclusiv pentru această perioadă. New Kids, experiențe premium pentru viitori părinți care aleg cu grijă.
9: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. 3 locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
10: Fă valuri cu Azart toată vara! Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart din Port Mall. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
11: Vicredit. Direct pe card, e simplu ce vrei.
12: Până la 300 de mii de lei.
13: Uite, deja au intrat banii.
12: Rapid!
14: Se pare că lipsa a dispărut.
15: Vicredit.md.
16: Acoperim lipsa. Vicredit.
17: Grand Hall and Baby Hall.

0: Grand Hall and Baby Hall.
1: Ofertă excelentă pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marele scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Seling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
4: Descoperiri mari pentru eroi mici! Între 29 mai și 1 iunie ai

0: Figurații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
1: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
2: Back to the music.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Scandală în Parlament provocat de primarul Chișinăului Ion Ceban. Acesta a dat buzna astăzi în plină ședință a deputaților și a mers spre tribuna centrală, nemulțumit de ultimele reforme anunțate de guvernare, pentru că nu a reacționat la solicitarea speakerului Igor Crosu de a lua loc în spațiul destinat vizitatorilor. Ion Ceban a fost scos cu forța din plenul legislativului. Ceban le-a spus ulterior jurnaliștilor că ar fi fost provocat să întrerupă ședința deputaților. Primarul a negat că prin astfel de gesturi ar urmări obținerea de dividende politice, afirmând că fiecare cetățean trebuie să aibă dreptul să intre în această clădire, să-și expună pățul, să vorbească despre problemele care sunt în societate, a completat Ceban. Zeci de persoane din Republica Moldova au rămas în ultimele două săptămâni fără circa 20 de milioane de lei în urma unui nou val de escrocherii telefonice. Președintele Parlamentului Igor Grosu îndeamnă cetățenii să fie mult mai atenți înainte de a oferi bani sau date personale unor persoane necunoscute, care pretind că reprezintă bănci sau instituții ale statului. De asemenea, și angajații băncilor sunt rugați să intervină atunci când văd persoane disperate care solicită retragerea unor sume mari din conturi. Igor Grosu s-a declarat șocat de naivitatea unor cetățeni, spunând că este de neînțeles cum oamenii, în urma unui simplu apel telefonic, merg la bancă, își retrag toate economiile și le oferă unei persoane complet necunoscute. Comisia Europeană va propune pe data de 16 iunie deschiderea primului grup de capitole sau cluster de negocieri privind aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană, a declarat un înalt oficial pentru publicația Euroactiv. Această decizie vine în contextul în care Ucraina a obținut sprijin pentru aderare, proces blocat de fostul premier al Ungariei, Viktor Orban. Atât cu știrile orei, rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Nine brown eyes.
1: Publicitate.
2: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: De 14 ani, Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso.
5: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: restaurantele McDonald's.
1: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi. Celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
2: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei, prin de reduceri de 30%.

0: întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Avent. Când alegi Philips Avent, alegi grijă fără compromis.
1: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor. O forță artistică impresionantă, o comoară culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Banana Mania la Shopping Moldova. Pe 1 iunie te așteaptă minioni veseli, face painting, selfie box, surprize la Banana Stand, ateliere creative, un show științific și paper disco.

Pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Berecoi, Camelia Melnic,

0: TV8 și Kiss FM.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub, cu recitaluri de excepție. Vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblul Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
5: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

născut în Moldova, împreună cu Mark Stam. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Publicitate.
1: 400. 400. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
4: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
6: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hippocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hippocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
7: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
8: Fă valuri cu Azart toată vara! Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
9: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
10: Cu un pas mic, tu începi ceva mare. Din vis îți croiești drumul, din răbdare culegi roade, cu forța ta inspiri viitorul, primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare, prin curaj mergi înainte, pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
11: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
12: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022 800 888.
15: Hyundai. Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
16: Descoperiri mari pentru eroi mici! Între 29 mai și 1 iunie,

0: Arvin.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Publicitate.
1: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
1: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
6: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi. Celebrăm Jose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Jose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Jose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
7: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei, prin de reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată în sortiment divers la doar 13 lei și 90 de bani și franzeluța tort poveste la doar 99 de lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Ofertă excelentă pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de

0: interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Beregoi, Camelia Melnic,

0: Kiss FM.
1: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Back to the hits.

Născut în Moldova, împreună cu Lupii lui Calancea, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,

0: Publicitate.
1: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
5: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
6: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
7: Cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
8: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
10: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13.
11: Enter! De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 de lei kilogramul și Naș Maloșnic Unt Extra la doar 26 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
12: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi burgeri cu pui, McCrispy Fresh, McChicken Bacon Barbecue sau Spicy Chicken McNuggets cu noile sosuri cu brânză Dor Blue sau cu habanero. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
13: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
14: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
15: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
16: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
0: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
17: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum la Victoria Bank oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare zero. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
18: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
19: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
20: Back to the music. Back to the music.

0: Kiss. Este ora 16, vă salut, am revenit așa cum am promis, eu mereu mă țin de promisiuni. Gabriela Știrbu sunt și sunt cu tine până la 7 seara. Îți promit o seară minimum vibrantă, acum vin știrile peste noi.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Scandală în Parlament provocat de primarul Chișinăului Ion Ceban. Acesta a dat buzna astăzi în plină ședința deputaților și a mers spre tribuna centrală, nemulțumit de ultimele reforme anunțate de guvernare. Pentru că nu a reacționat la solicitarea speakerului Igor Clusu de a lua loc în spațiul destinat vizitatorilor, Ion Ceban a fost scos cu forța din plenul legislativului. Ceban le-a spus ulterior jurnaliștilor că ar fi fost provocat să întrerupă ședința deputaților. Primarul a negat că prin astfel de gesturi ar urmări obținerea de dividende politice, afirmând că fiecare cetățean trebuie să aibă dreptul să intre în această clădire, să-și expună pățul, să vorbească despre problemele care sunt în societate, a completat Ceban. Zeci de persoane din Republica Moldova au rămas în ultimele două săptămâni fără circa 20 de milioane de lei în urma unui nou val de escrocherii telefonice. Președintele Parlamentului Igor Grosu îndeamnă cetățenii să fie mult mai atenți înainte de a oferi bani sau date personale unor persoane necunoscute, care pretind că reprezintă bănci sau instituții ale statului. De asemenea, și angajații băncilor sunt rugați să intervină atunci când văd persoane disperate care solicită retragerea unor sume mari din conturi. Igor Grosu s-a declarat șocat de naivitatea unor cetățeni, spunând că este de neînțeles cum oamenii, în urma unui simplu apel telefonic, merg la bancă, își retrag toate economiile și le oferă unei persoane complet necunoscute. Comisia Europeană va propune pe data de 16 iunie deschiderea primului grup de capitole sau cluster de negocieri privind aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană, a declarat un înalt oficial pentru publicația Euroactiv. Această decizie vine în contextul în care Ucraina a obținut sprijin pentru aderare, proces blocat de fostul premier al Ungariei, Viktor Orban. Atât cu știrile orei, rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Acest program conține plasare de produs.

un cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile nori, o lume de culori în noapte.

mai țineți minte ieri seară când ieșisem de aici pe ploaie torențială? Păi, după cum se poate auzi, am supraviețuit spre nefericirea cuiva. Ba chiar m-am pomenit ieri seară printre culori, așa ca în hitul lui Dan Bălan. Priveam spre cer și contemplam un evantai multicolor, așa ca în povești. Mulți dintre voi l-ați fotografiat și distribuit pe rețele, ci că au fost două curcubee. Eu am zărit doar unul, care s-a întins pe cer așa ca un om muncitor revenit acasă ce alege să se întindă pe pat după o zi teribilă de muncă. Vorba aia, după orice furtună, tot apare soarele, în speță curcubeul. Acest fenomen multicolor s-a produs ieri pe la 7 și un pic. Atunci am numărat și cele 7 culori ale sale. Rog vaiv, acesta este un cuvânt care ne ajută să reținem toate culorile curcubeului în ordine, și anume roșu, oranj, galben, verde, albastru, indigo și violet. Curcubeul, nu știu dacă și pe voi, dar pe mine mă transformă într-un copil, așa că ieri nu mă interesa versiunea științifică, ce spune că cele 7 culori apar atunci când soarele strălucește pe picăturile de ploaie, care sunt ca niște oglinzi mici ce împart lumina soarelui în culori. Mă nemulțumea această versiune științifică, voiam altceva. Voiam o poveste. Și cineva mi-a împărtășit o legendă irlandeză. Conform acestea, la capătul curcubeului se află o oală cu aur păzită de un spiriduș. Așa îmi place mai mult. Analogic, astăzi sunt eu acel spiriduș care supraveghează o comoară.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Gata, scoatem la suprafață comoara, revenind la povestea mea de mai devreme. Să explorăm premiul de astăzi, cu alte cuvinte, premiul oferit de Farmacia Familiei, care se îngrijește de sănătatea pielii chisomanilor noștri. Astăzi aveți șansa de a câștiga un set de la Aven, un brand francez de dermatocosmetică recunoscut pentru îngrijirea pielii sensibile, iritate sau reactive. La baza produselor stă apă termală Aven, cunoscută pentru proprietățile sale calmante și anti-iritante, fiind utilizată inclusiv în dermatologie. Găsiți produsele Aven în toate filialele Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și online pe ff.md, iar astăzi găsiți un set din aceeași serie chiar pe 100.fm, pentru că își caută proprietarul. Setul conține apă termală și apă micelară demachiantă. Chiar și cei care nu aplică produse cosmetice au nevoie de produse demachiante. La capitolul SPF nu negociem, acesta trebuie aplicat tot anul, prin urmare înlăturat prin demachiere corectă. Întrebarea tot are tangență cu SPF-ul și aștept răspunsul fiecăruia dintre voi la numărul 060 2408-24 pe WhatsApp, Viber sau Telegram. Să vedem acum cum sună întrebarea. Câte procente din razele ultraviolete sunt blocate de un produs SPF 50? Așa sună întrebarea ce te duce spre premiul descris. Aștept răspunsurile voastre. Cine îmi va da primul răspunsul corect va fi remunerat cu un set de la Aven oferit de Farmacia Familiei. Între timp se anunță alte trei superhituri, mai exact Bumba de la Akon, Shaggy și Aidonia. Adăugăm niște azucar de la Mineli și Busta Rhymes. Ne mișcă She Did It Again de la Tyla și Zara Larsson. She did it again, even when you feel like you can't. You can't get me out of your head. I got you like oh oh oh oh.
2: Publicitate.
3: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci, Maib.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic între 28 și 31 mai. Crăveți cruzi 169 lei kilogramul. Frigărui din pulpă de porc 97 lei 90 kilogramul. Somon filet 259 lei kilogramul. Și bacio di bolle, vin spumant de 0,75 litri, diverse sortimente, 48 lei 95. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură. Gură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Ghici ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place. Exact! Sunt gadgeturile smart de la Starnet cu reduceri de

0: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
1: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
3: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
1: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, curată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
8: Instagram, ca Shine Radio.
9: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblu Ansamblul Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
10: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
11: Back to the hits.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Doar un detaliu despre hitul de mai devreme și revenim la subiectul de care sunteți interesați. Hitul e inspirat de Oops, I Did It Again de la Britney Spears, iar în data de 28 mai, doar că în anul 2000, Britney Spears ocupa locul întâi în topurile americane cu această piesă ce încă inspiră tânăra generație de artiști, cum ar fi Tyla și Zara Larsson. Ele s-au reunit pentru a ne oferi varianta de mai devreme. Vedem imediat și cine stă primul sau prima în topul nostru, topul celor care visează să câștige setul Aven oferit de Farmacia Familiei. Setul conține, vă reamintesc, două produse, apă termală și apă micelară demachiantă. Iar întrebarea sună așa: câte procente din razele ultraviolete sunt blocate de un produs cu SPF 50? Am pe aici doar un răspuns greșit, în rest toate sunt corecte, de parcă ați studiat sau studiați la medicină, știți tot, revin la concluzia de ieri. Am mai multe Lili și Liliane care au participat, așa că voi menționa numele complet. Cea care a răspuns prima corect este Liliana Zamșa Petrachi. Răspunsul ei sună așa: aproximativ 98%. Și adaug eu, dacă este aplicat corect, un SPF 50 lasă să treacă doar o mică parte din radiații, oferind protecție ridicată. Liliana, felicitări, ne mulțumește pentru concursuri și muzică bună, da, bună, bună, așa scrie Liliana. Felicitări, setul Aven de la Farmacia Familiei este al tău. Concursurile continuă și mâine, de altfel vom avea și săptămâna viitoare. Mulțumim tuturor celor care găsesc timp să ne transmită mesaje. Sunteți fantastici!

Născut în Moldova, împreună cu Carla's Dreams, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Mă gândeam între timp, oare cum sună din trafic acest hit parfumat de la Carla's Dreams, aie? Ce ne fac șoferii la acest 16 și 45 de minute? Bine voie să ne transmită ambianța din trafic, vă rog! M-aș bucura să facem schimb de mesaje pe WhatsApp, Viber sau Telegram. Între timp am o notificare pentru voi. Vă reamintesc să alegeți Hankook Tire, un brand de premium global apreciat pentru calitatea și fiabilitatea anvelopelor sale. Prin inovație constantă, compania dezvoltă soluții moderne de mobilitate, inclusiv gama Ion, creată special pentru vehicule electrice. Portofoliul include anvelope pentru toate sezoanele, iar brandul este recunoscut la nivel internațional pentru performanță, siguranță și confort. Așa se simte o călătorie în mașină și pe hiturile Kiss FM. Să aveți grijă la drum.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța.
3: Alegi premium.
0: Hankook.

0: publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 21 și 24 mai. Creveți cruzi, 149 lei kilogramul. Cotlet de porc cu os, 129 lei 90 kilogramul. Somon medalion, 239 lei kilogramul. Și avicola Liex, pui grill, 35 lei 95 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
5: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
6: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moldcel, de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moldcel.md.
7: Fă valuri cu Azart toată vara! Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
8: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
9: New Kids te invită în perioada 29 mai, 1 iunie la Mold Expo, unde poți descoperi noua colecție Cybex și o selecție atent aleasă de produse premium pentru bebeluși și copii. De la cărucioare și soluții inteligente pentru părinți până la jucării, accesorii și produse pentru dezvoltarea celor mici, vor avea loc demonstrații live, consultanță personalizată, reduceri speciale de expoziție și pachete promo pregătite exclusiv pentru această perioadă. New Kids, experiențe premium pentru viitori părinți care aleg cu grijă.
10: De 14 ani, Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso. Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
0: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lynn, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
11: Descoperiri mari pentru eroi mici! Între 29 mai și 1 iunie ai

0: Este ora 17, cea mai așteptată evadare se întâmplă chiar acum, evadarea de la birou, direct spre cină. Revin la meniu după știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Curtea de apel Centru a menținut decizia primei instanțe în dosarul bașcanului găgăuz Evgenia Guțul și a fostei secretare a partidului Șor, Svetlana Popan. Guțul rămâne condamnată la 7 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semi-închis, iar Popan la 6 ani de detenție pentru complicitate la finanțarea ilegală a fostului partid Șor. Pe 5 august anul trecut, judecătoria Chișinău, sediul Buican, a condamnat-o pe Evgenia Guțul la 7 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semi-închis, iar pe Svetlana Popan la 6 ani de detenție. Ambele au fost reținute din sala de judecată. Instanța a dispus și confiscarea peste 40 de milioane de lei în cazul Guțul și a circa aproape 10 milioane de lei în cazul Popan. Comisia Europeană va propune pe 16 iunie deschiderea primului cluster de negocieri pentru aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Propunerea va fi prezentată în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Generale, deschizând calea pentru ca liderii celor 27 de state membre să aprobe formal decizia la summitul de la Bruxelles, programat pentru perioada 18-19 iunie. Decizia vine după o blocadă de aproape 2 ani cauzată de vetoul fostului prim-ministru al Ungariei, Viktor Orban. Declarațiile la reuniunea informală Gimnich a ministrilor europeni de externe de la Limassol în Cipru indică un consens larg în favoarea acțiunii imediate. Introducerea obligației de a crea stocuri strategice de produse petroliere va genera în prima etapă creșterea prețurilor la pompă cu circa 2%, ceea ce înseamnă aproximativ 60 de bani per litru. Primele stocuri vor fi create deja în a doua jumătate a acestui an, iar cheltuielile se vor reflecta la panou în câteva luni. Autoritățile menționează că nu va fi o povară permanentă, cheltuielile urmând să descrească gradual pe măsură ce rezervoarele vor fi umplute. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

6 fuge acasă pe Pump It de la The Black Eyed Peas. După 17, acum la 17 și 7 minute, cât de 7 mă urmăresc, numărul meu preferat de altfel. Avem două dorințe, să fim acasă și să luăm cina în scurt timp. Și dacă n-ai habar ce să mai mănânci astăzi, află că pe 28 mai este ziua hamburgerului, dar să stabilim din start, nu te îndemn acum să consumi fast food din oraș, ci să-l prepari acasă, măcar știi ce pui acolo, e mult mai sănătos. Ei bine, ziua celebrează cea mai populară mâncare a americanilor, care consumă anual peste 50 de milioane de hamburgeri, Doamne ferește. Cu toate acestea, nu de la ei vine hamburgerul. Se spune că acest tip de carne gătită pe pâine a fost numit după localitatea Hamburg din Germania. Asocierea cu acest oraș pare să provină dintr-o rețetă din 1758 pentru un cârnat Hamburg. Unii sunt de părere că denumirea ar origina de la o companie de croaziere cunoscută drept linia Hamburg-America. Apropo, în decursul primului război mondial, americanii poreclau hamburgerii sandvișurile libertății. Așa și tu astăzi ai libertatea de a pune peste o pânițel regimul alimentar și de a savura un hamburger preferabil pregătit chiar de tine. Să ai poftă! Și l-a consumat superhituri savuroase ca Nueva Yol de la Bad Bunny.

0: doar câteva zile are această piesă fresh de tot și deja s-a integrat în playlistul Kiss FM. Este absolut minunată. Levitate se numește și marchează cea de-a doua colaborare dintre Gran Error și Antonia, cu un sound dance pop construit pentru sezonul de vară. Noul single vorbește despre starea de euforie și levitație pe care o trăiești atunci când ești îndrăgostit. Îndrăgostit de hiturile Kiss FM, completez eu. Iar refrenul memorabil e construit în jurul ideii de iubire care te face să plutești. Levităm și noi printre hituri deja estivale. Cel care urmează e din aceeași serie, Solo Tu, de la Costea, Dean Shaguna și Benzol.
1: Solo tu, no tengo nada que perder. Solo tu, solo tu.
0: Tragem două linii și ne întâlnim cu Alexia.
2: În spațiul dintre două linii care încă.
0: Apoi luăm direcția Puerto Rico alături de Antonia, de la Luca.
3: Publicitate.
4: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
5: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
6: Linia de credit Sebo.
5: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
7: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo! Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo! Vreau venit pasiv din chirie? Duomo! Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo! Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo! Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo! Află mai multe pe duomo.md.
8: Casa ta!
9: Duomo!
8: Lumea ta!
10: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Banane, 25 lei 90 kg. Ceapă galbenă, 5 lei 60 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai roșii cherry la 97 lei 90 kg. Kaufland, ieftin și bun.
11: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13.
12: Enter! New Kids te invită în perioada 29 mai-1 iunie la Mold Expo, unde poți descoperi noua colecție Cybex și o selecție atent aleasă de produse premium pentru bebeluși și copii. De la cărucioare și soluții inteligente pentru părinți până la jucării, accesorii și produse pentru dezvoltarea celor mici, vor avea loc demonstrații live, consultanță personalizată, reduceri speciale de expoziție și pachete promo pregătite exclusiv pentru această perioadă. New Kids, experiențe premium pentru viitori părinți care aleg cu grijă.
13: Giri devine și mai

0: aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, ulei de măsline mață la 149 lei sticla și apă minerală Gura Căinarului la 9,90 lei pentru 1,5 litri. Comanda acum și prin Strauss.md. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
0: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com. Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business. Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
2: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the hits.

0: născut în Moldova, împreună cu Youth Orchestra. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.
1: 3 zile, doar 3 zile ne despart de o nouă vară ce se anunță a fi una efervescentă. Așteptăm vara nu doar pentru vacanțe pe plaje în Puerto Rico, acolo unde ne-a dus Raluca mai devreme, ci și pentru seri cu aer de festival, poate că cel mai așteptat festival al verii. E chiar festivalul născut în Moldova, Festivalul Muzicii Noastre, care ne invită să ne reunim pe 13 și 14 iunie. După ce prima ediție a stabilit 2 recorduri naționale desfășurate duse pe cea mai mare scenă din țară, pe care a urcat cel mai mare line-up de artiști locali, iată că vine a doua ediție, gata să înregistreze noi recorduri. Nu zadar se va desfășura într-o locație nouă, mai exact pe stadionul Dinamo. Line-up-ul ediției cu numărul 2, dincolo de artiștii care au degustat deja din euforia festivalului, conține nume noi. Prin urmare, de la primul și cel mai mare festival dedicat exclusiv muzicii noastre, nu avea cum să lipsească prima orchestră de tineri din țară, Moldova National Youth Orchestra, orchestra fondată și dirijată de Andriano Marian. Dacă vă întrebați ce face în această seară, aflați că e chiar vis-a-vis de mine. Bună seara, Andriano, bine ai revenit la Kiss FM.
2: Da, bună seara, bine v-am regăsit și mă bucur să fiu aici.
1: Sunt eu încântată de ocazia de asta din nou de vorbă, într-un nou context, și vreau să știu cum ești acum la final de zi, la final de primăvară, pe ce ritmuri te miști?
2: Da, e primăvară bună, așa, roditoare, ploioasă. Da, suntem, e o perioadă frumoasă, mai ales pentru artiști, dar și pentru toată lumea, cumva se încheie această frumoasă primăvară, foarte verde, și vine sezonul de vară, cu multe evenimente, inclusiv și acest frumos festival care suntem onorați să fim, o prezență așa după mine mai specifică, da, adică ne bucurăm să fim ca orchestră, ca sunet simfonic într-un festival totuși destul de dansant, așa foarte variat, și da, abia așteptăm să fim pe acea scenă.
1: Rezumând, este o primăvară înfloritoare pentru Moldova National Youth Orchestra și în principiu nu cred că există sezon pustiu pentru voi la nivel de evenimente, sunteți într-o continuă mișcare. Și un brand cultural născut în Moldova, cum e Moldova National Youth Orchestra, n-avea cum să lipsească de la acest festival grandios care s-a impus de la prima sa ediție. Însă, ideea pentru Moldova National Youth Orchestra s-a prins la Cluj, în anii de studenție.
2: Da.
1: Vreau să știu ce te-a inspirat atunci să conturezi acest concept.
2: Da, deci Youth Orchestra s-a fondat în capul meu, cred că în 2008-2009, când eram la Cluj, când studiam la Academie de Muzică, și acolo am fost inspirat de colegul meu care acum face o carieră foarte frumoasă, Gabriel Beșelea. E și dirijor principal la Filarmonica Ionescu, mă rog, deja nu mai este, dar a fost, cel puțin până ieri. Și el a creat o orchestră de tineret în Sibiu, Sibiu Youth Orchestra, și eu m-am prins foarte tare de această idee și am zis că hai să facem având eu, cred că, 23 de ani, când s-a materializat, mă rog, rugămințele mele, îndemnurile mele de a găsi suport pentru a funda prima generație, da, în 2011, a acestei orchestre. Și da, deja și eu mă gândeam zilele astea, așa că nu vine cred, dar deja avem 16 ani și a trecut ani așa de repede, dar frumoși.
1: Felicitări pentru acest parcurs senzațional. Știu că 2 ani ai tot stat și ai butonat, ai sunat de pe telefon oameni ca să-i atragi în acest proiect.
2: Prin
1: ambiție și consecvență ai reușit să pui bazele unui proiect care a revoluționat muzica clasică din Republica Moldova și ne-a obișnuit cu experiențe inedite. În tot acest răstimp, aș vrea să știu unde găsim pe hartă cea mai mare scenă pe care ați concertat.
2: Cea mare scenă? Cea mai mult public, hai altfel, nu?
1: Hai să reformulăm.
2: Da, păi cred că a fost la deschiderea arenei în 2023. la când am fost warm-up, da? Sau cum deci înainte de apariția Ocean Elves pe scenă. Cred că erau 6.000, 7.000 de oameni.
1: Așa, atunci ați înregistrat cel mai public,
2: da, dacă mă gândesc
1: la un concert.
2: Așa, da, da, pentru că bine, am avut și noi multe concerte la Arena, dar cred că erau până în 4 jumate, deci ca public a fost asta, ca spate. Bine.
1: Tot în Republica Moldova s-a întâmplat și tot
2: da,
1: aici.
2: Bine, bine, acum am cântat și la zilele de independență, adică în 3 ani, la fel au fost mulți, dar bine, așa însăși ca un feeling, simți publicul că trece prin tine și așa mai departe, cred că a fost acel concert și cel de pe 14 iunie, unde noi cântăm pe 14 iunie, da, dar voi veniți și pe 13, adică nu...
1: Uite că am aflat un detaliu din culise despre care nu s-a mai vorbit, pe 14 vezi, da?
2: Da, suntem 14, da. Cu siguranță va fi cel mai numeros public și chiar, sincer, suntem toți foarte entuziasmați în orchestră să facem acest lucru.
1: Fix de asta te-am întrebat, pentru că știm că în iunie veți concerta pe cea mai mare scenă a muzicii autohtone, garantată de Festivalul Născut în Moldova. Noi am aflat despre participarea voastră în cadrul ediției a doua încă de prin februarie, dar cu siguranță bazele au fost puse mult mai devreme. Cum s-a înfiripat această colaborare?
2: Eu nu cunosc, nu pot să știți gândurile Roma când a avut el ideea să ne încadreze, dar...
1: Când te-a sunat sau?
2: Cred că a fost octombrie-noiembrie. Octombrie. Da, da, da, 25. Dar ideea este că noi avem o colaborare foarte frumoasă cu toată familia care e în spate la BR Music, adică de Vlad, Satoshi și așa mai departe, că deja colaborăm de 3-4 ani și am colaborat cu foarte mulți artiști din Nîmes care acum participă, adică în sine și probabil de acolo s-a început așa o colaborare frumoasă și zicem așa un respect reciproc pentru ceea ce facem toți și probabil ceva acolo s-a întâmplat când am fost selectați să fim și noi parte.
1: De multă vreme stelele s-au aranjat așa încât să ajungeți să bifați acest eveniment în agenda voastră, colaborând cu artiștii din cadrul BR Media Group. Presupun că se anunță colaborări și pe scena festivalului. Ce surpriză ne pregătiți de această dată?
2: Deci când am primit invitația să participăm, am zis că noi trebuie să venim cu ceva deosebit. Adică nu puteam veni doar așa să cântăm un cover, care tot e fain, dar... Și noi, adică cum am avut confirmarea că participăm, am vorbit cu unul din compozitorii noștri să creeze un special pentru acest eveniment. Deci noi vom face un mix din piesele care le cunosc, piesele noastre care le cunosc toți ascultătorii. Vom face un mix foarte interesant care cumva continuă, da, o piesă în alta, ca și cum ai fi într-un club. Da, și DJ-ul nu pune toată piesa, dar pune jumătate de minută și fie așa o construcție foarte omogenă și organică cu cele mai faine melodii, adică din începând cu anii 80 până în azi, până în zilele noastre, interpretate de noi, simfonic și desigur că ne vor ajuta ca soliști Felice Dunav și Stas Gonciar. Ei vor fi pe partea solo. Va fi așa, deci o chestie, zic eu, interesantă, care deci o compoziție de 35 de minute special pentru acest festival.
1: Îmi place cum ai conturat conceptul așa încât ne e complicat să ne imaginăm și totodată ne-ai intrigat să fim prezenți.
2: Da, sincer, nici eu nu știu cum va fi la finală, pentru că urmează să repetăm, dar cam așa. Deci, eu zic că cel puțin noi încercăm să venim cu ceva chiar original.
1: Avem câteva detalii, cei drept misterioase, dar am reușit să le obținem. Moldova National Youth Orchestra reușește să impresioneze de fiecare dată. Aveți concepte unice, originale, inspirate. N-ați avut nicio prezență neinspirată, nu mi-amintesc așa ceva. Și atunci publicul are așteptări, mereu, și trebuie să vă autodepășiți. Cum reușiți să fiți o continuă surpriză încântătoare pentru publicul vostru?
2: Păi, în general, după concerte, încerc să îmi dau seama, te mai întreb și colegii, mai întreb și publicul, ce nu a fost bine, da? Sau ce ar fi, ce ar trebui îmbunătățit.
1: Cauți feedback și, negativ?
2: Nu, constructiv. Feedback constructiv, gen ce am putea îmbunătăți. Și mie chiar îmi pasă, adică îmi pasă foarte mult de ca publicul să fie fericit, pentru că e un efort, adică vii la concert, achiți un bilet și trebuie să pleci acasă chiar să-ți făcut. Adică eu cred că asta trebuie să fie, e și normal să fie o reflecție a oricărui interpret care are public și se gândește la publicul lui. Și așa încercăm să menținem cumva o doză de prospețime, da, în ceea ce facem. Și na, noi întotdeauna încercăm să facem piese noi, chestii noi, experiențe noi. Adică eu însumi, adică nu-mi place să mă repet foarte tare, adică chiar mă deranjează acest lucru, adică și încercăm tot noi să venim cu lucruri care, pentru că în avalanșa asta de competiție și vedeți cum informația este informația cumva se transferă foarte rapid, da? Adică videourile sunt, adică entertainmentul sau omul când stă în telefon, dacă vă urmăriți, videoclipurile sunt și mai scurte, tot mai scurte și mai scurte, da? Adică
1: se reduce atenția,
2: shorts-uri,
1: umană.
2: Super shorts-uri, de asta nu e ușor să ții loial un public, să fie alături de tine, de asta trebuie să fii destul de convingător ceea ce faci.
1: E o provocare uriașă să menții publicul și să-l cultivi și voi aveți un ingredient secret prin care reușiți să faceți asta. Spuneai într-un interviu că fiecare concert devine mai mult decât un spectacol, este un moment pe care oamenii îl iau cu ei acasă. Și atunci te întreb, cu ce gamă de emoții vrei să plece acasă publicul care va ține pulsul festivalului născut în Moldova?
2: Bun, în cazul anime, eu sper că oamenii nu-ți vrei să plece acasă, să rămână.
1: După ce că bifăm toate experiențele, clar.
2: Eu știu că noi nu suntem cu siguranță ultimi, așa că probabil acest festival chestia noastră este să menținem, pentru că suntem, nu știu la line-up, nu știu care cine după cine, dar
1: nu l-au dezvăluit încă. Tu ne-ai dat un detaliu așa exclusiv.
2: Da, nu știu dacă trebuie să-l dau, dar bine, mă rog.
1: Da, bine ai făcut. Da, noi avem prioritate. Da, suntem prieteni cu festivalul.
2: Da. Și vor fi multe trupe și cred că fiecare cam jumătate de ori bănuiesc și atunci va fi așa, trebuie să ține o priză publicul ăla să fie acolo, să simtă bine și na, eu asta e cel mai important lucru ca după noi să publicul să vrea să rămână și mai mult și să aibă voie bună până la sfârșit. Până la sfârșit.
1: Categoric, și așa să zic că eu vreau să se vin, va întâmpla.
2: Și vreau să, da, și noi toți, inclusiv noi ca prezență, să ajutăm acest festival, că cu siguranță se va lansa. Nu știu care e situația acum, dar festivalurile mari, general, lansează imediat după, nu știu, sau biletele, sau posibilitatea de a te, nu știu, de a procura pentru ediția următoare, sau cel puțin omul zic că eu vreau neapărat să ajung la ediția următoare. Deci, de asta, rolul nostru cumulativ acestui puzzle de mulți artiști este să menținem în priză publicul loial al NIM.
1: Festivalul este un fenomen chiar de la debutul său. Voi faceți parte din poveste din acest an și sunt sigură că va fi un festival longeviv, iar voi veți reveni și în edițiile viitoare. În debutul săptămânii, organizatorii ne-au prezentat modelul 3D al celor două scene. Uh-huh. Ediția a doua, două scene, firește. Și avem una grandioasă pe care se va întâmpla show-ul și una adițională. Iar cea mare are și un ecran LED ce se pare că va bifa un record. Are 750 de metri pătrați. E o scenă impunătoare. Festivalul ridică ideea de festival la un alt nivel și atunci acest gând cu siguranță pune presiune pe artiști. Ce emoții îți generează toate aceste detalii?
2: Cred că da, așa scenă n-am mai cântat niciodată și în general, da, acest aspect de tehnică sau vizual, sound e tot mai solicitant pentru organizatori și e o componentă mega importantă, desigur că pentru că vrem noi nu vrem, dar acest show de lumini și cum e construită scena are un impact destul de mare asupra acel de care ascultă și este acolo la festival. Pentru că, da, în general, festivalurile mari, dacă ne uităm atent, sunt destul de memorabile prin nu știu, oricare filozofie a scenii, de exemplu, cum e Tomorrowland sau... da, deci e un lucru fain și... Da, sunt curios și eu cum arată așa mult spațiu, adică... Noi, sigur, să avem nevoie atâta,
1: da. Da, deocamdată avem la dispoziție doar modelul 3D al celor două scene pe care puteți găsi lejer pe rețele.
2: Eu cred că cel puțin Magnat, Fioctis și Satoș vor fi foarte fericiți că ei sunt foarte activi pe scenă și vor avea spațiu suficient ca să manifeste.
1: Da, așteptăm pe 13 și 14 iunie să simțim muzica autohtonă cum sună la un alt nivel. Până atunci și voi aveți agenda aglomerată. Chiar pe 30 mai veți prezenta în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Abieșu marele cor al copiilor. Da, 1000 de voci se vor reuni.
2: Da.
1: Așa
2: da,
1: e?
2: Da.
1: Te rog să ne oferi o invitație și pentru atunci, că e cel mai apropiat eveniment.
2: Da, este... Da, vă invit pe toți pe la ora 7 seara sâmbătă în Scoara Operei. Este a treia ediție a unui eveniment frumos realizat cu UNICEF Moldova. Și este un eveniment, de fapt, care, pe lângă faptul că oferă posibilitatea la copii din toată țara să cânte împreună, să creeze o comunitate, pentru corul este o comunitate, să cânte alături de orchestră simfonică, să fie aplaudați, să fie, nu știu, motivați, să aibă încredere și mai mult în ei, fiind aplaudați și mai departe. Este un cor al diversității, pentru că noi punem foarte mult accent pe faptul că muzica este instrument de a transmite anumite lucruri și anume noi vrem să transmitem foarte multe mesaje, toleranță, respect reciproc, diversitatea noastră ca moldoveni. Avem inclusiv în cor, vor fi refugiați din Ucraina, copii care cânt, vor fi și copii care au deficiențe locomotorii sau de copii, mă rog, de diverse clase sociale și mai departe și este un cor al diversității și vrem să promovăm foarte mult acest lucru, pentru că tânăra generație, na, trebuie să încercăm să dăm, adică să dăm ștafeta mai departe și să aibă în ea, știi cum, o coloană vertebrală a unor valori. La fel, un moment cheie este că va fi Ciao Patricia, care ea promovează acum proiectul Generația Alpha, că ei toți fiind generația Alpha și e așa o misiune a partenerilor de a promova lucruri valorice pentru copii, să zicem așa, anti-bullying și mai departe, ca în orice caz copii să fie educați, să trăiască așa în armonie și într-o coeziune socială frumoasă.
1: În două zile, pe 30 mai, se va produce acest moment inedit.
2: Da, e foarte frumos, sincer, o mare de copii, e chiar un moment chiar foarte fain și noi suntem cu mult drag alături de ei.
1: În preajma zilei copiilor, e un eveniment mai mult decât potrivit. Da. Mult succes pentru mulțumim toate evenimentele care urmează, inclusiv pentru festivalul mulțumesc născut în Moldova, care ne va reuni în data de 13 și 14 iunie.
2: Și sper să-ți placă mixul nostru.
1: Abia aștept să degust și eu din această experiență. Da. Andriano, Marian, mulțumim tare mulțumesc mult pentru prezență în această seară și felicitări pentru cei 16 ani de Moldova National Youth Orchestra, un proiect de-a dreptul prețios pentru țara noastră, care îi poartă faima în toată lumea.
2: Mersi tare mult!
1: Mulțumesc și eu! Ne reauzim cu alte ocazii!
2: Absolut! Publicitate.
3: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai. Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md. Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Banane 26 lei 50 kg. Roșii Mikado 65 lei 50 kg. Rotisor pui grill 79 lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai spanac, caserolă de 100 de grame 19 lei 50. Kaufland, ieftin și bun.
3: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moldcell de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moldcell.md.
7: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
8: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
3: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
9: Valuri cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart din Port Mall. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
10: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
11: Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star Welcome Bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plăți de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
12: Descoperiri mari pentru eroi mici! Între 29 mai și 1 iunie ai

0: Vin.
1: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

este ora 18, strălucim, asta facem în aceste clipe, sau asta fac cei ajunși deja acasă, deci acasă, în trafic, sau la birou încă, dar sper că nu. Să știi că te va relaxa hitul următor, Let Me Be de la The Second Voice. Încă o oră, ne distrăm împreună, ia uite cum sună relaxarea.

0: noaptea.
1: N-a și furat noaptea pe 100.9 FM, n-a ajutat tema în acest sens, dar cât n-a venit noaptea reală peste noi, să nu tragă ziua fără a-i transmite prin univers niște gânduri bune sărbătoritului zilei. Uite ce afirmă: jur că îmi place fiecare secundă din goana asta nebunească și sunt fericit. Asta spune Tudor Chirilă, actor, muzician, compozitor și producător român, născut în data de 28 mai 1974 în București. Poate știi, dar poate nu, Tudor Chirilă e și scriitor, iar prima sa carte se numește Exerciții de echilibru. Exact de asta avem nevoie noi la această oră, 18 și 10 minute după ce le-a agitat cineva la locul de muncă. Iar în acea carte Tudor ne îndeamnă, citez: citiți, citiți mult, citiți tot ce vă pică în mână, nu-i mai ascultați doar pe profesori. Citiți orice fără discernământ. Nimic nu este mai important decât lectura. Numai în haite de oameni deștepți veți reuși, spune sărbătoritul zilei. Așadar, dacă vreți să-l cunoașteți mai bine pe Tudor Chirilă, citiți-i textele adunate în acel volum. Veți descoperi un scriitor surprinzător care se exprimă cu aceeași ușurință în proză sau în versuri. Mesajul global e următorul: cel mai important e să iubești și să fii liber. Așa îl surprindem în hitul său incontestabil, Perfect fără tine, virăm spre mare, alături de Vama.

cu acest hit Choke Me. Alexandra Căpitănescu a făcut senzație pe scena Eurovision Song Contest 2026, platforma care a propulsat-o în atenția fanilor Eurovisionului. Mulți dintre ei deveniți fanii ei acum. Dacă ești fan Alexandra Căpitănescu, atunci știi că nu stă locul lui după marele eveniment. A lansat o piesă după un parcurs impresionant în cadrul Eurovisionului, unde s-a clasat în top 3. Alexandra revine cu hit. Noul track este o explozie de riff-uri dure, emoție brută și energie fără compromisuri. Surprinde starea de transformare interioară și presiunea emoțională a unei decizii iminente între frică și asumare. Noi stăm între vibrații pozitive și doar pozitive pe 100.9 FM, doar între ele oscilăm și imediat dansăm pe Sexy For Me de la Jason Derulo. Redescoperă The Fate of Ophelia de la Taylor Swift. Apoi inima îți face bam bam bam pe Mi Corazón de la Fly Project.

0: Publicitate.
1: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi. Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
5: Casa ta.
6: Duomo.
5: Lumea ta.
7: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
1: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13.
8: Enter!
9: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi. Celebrăm Jose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Jose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Jose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
10: New Kids te invită în perioada 29 mai 1 iunie la Mold Expo, unde poți descoperi noua colecție Cybex și o selecție atent aleasă de produse premium pentru bebeluși și copii. De la cărucioare și soluții inteligente pentru părinți până la jucării, accesorii și produse pentru dezvoltarea celor mici. Vor avea loc demonstrații live, consultanță personalizată, reduceri speciale de expoziție și pachete promo pregătite exclusiv pentru această perioadă. New Kids, experiențe premium pentru viitori părinți care aleg cu grijă.
11: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi

0: restaurantele McDonald's.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.

0: deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Vicredit.md.
4: Acoperim lipsa. Vicredit.
5: Grand Hall and Baby Hall. 1 iulie.

0: Grand Hall and Baby Hall.
1: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
2: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
3: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

rezumând, Fly Project a și dat startul verii cu un reggaeton care merge perfect în mașină, pe drumul spre casă sau la modul ideal în drum spre mare. Mi Corazon Bam Bam Bam e genul de piesă care îți aduce instant vibe-ul de vacanță, zile trăite intens, amintiri care se fac ușor și iubiri care rămân pentru totdeauna în Corazon. Acolo va rămâne și experiența unică programată pentru vara lui 2026. În premieră, pe 12 iunie, vine în Republica Moldova artistul cu o carieră de decenii, peste 95 de milioane de albume vândute, multiple discuri de aur și platină, două premii Grammy și 5 Latin Grammy, nimeni altul decât Ricky Martin. Superstarul mondial va da ritmul unui spectacol de scară mondială ce se va desfășura la stadionul Zimbru. Știi deja că noi îți oferim două bilete la acest show, cum ar veni ai șansa de merge gratuit, ceva nemai întâlnit. Și dacă te animă ideea, atunci vino la noi pe Instagram, Kiss FM Chișinău, dai în căutare, dă-ne un follow și în comentariile postării despre acest concert, scrie cu cine vrei să mergi la acest super show de neratat. Pentru a trăi o seară nebună, în sincron cu Ricky Martin, îți face deja poftă hitul Living La Vida Loca, trăim o seară nebună pe 100.9 FM.

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Numai nu accelera viteza, știu că a fost provocator în acest sens hintul de mai devreme. Ai grijă la drum și ai grijă și de anvelopele mașinii tale, alege calitatea premium. Fiecare client de pe bătrânul continent vrea performanțe și caută să nu facă rabat de la siguranță și atunci alege Hankook Tire, un brand premium cunoscut în întreaga lume pentru anvelopele sale fiabile, sigure și de calitate. Și pentru că îmi plac poveștile, deja știi asta, îți dezvălui povestea brandului. Povestea Hankook a început încă în 1941, atunci când se năștea Chosun Tire Factory, prima fabrică de anvelope din Coreea de Sud. Numele actual a apărut abia în 1953 și înseamnă chiar anvelope din Coreea. De atunci și până în prezent, Hankook a crescut mult din punct de vedere global, ajungând în topul celor mai mari producători din lume. Acum știi ce să alegi.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța.
3: Alegi premium.
0: Hankook.

Născut în Moldova, împreună cu Satoshi, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: o petrecere după piesa asta. Ina ți-a învăluit starea în hitul ei Morenito, iar eu, Gabriela Știrbu, preț de 3 ore ți-am livrat toată energia mea pozitivă, atât s-a putut. Îți reamintesc gândul optimist, dacă e joi aproape vineri și aproape weekend, iar eu revin în viața ta mâine, dar deja nu de la 16, e bine în vizită, dar e mai bine acasă, mă mut la mine acasă de la 10, atunci când ziua bună se cunoaște de la primul play. Pe mâine dimineață, după acest Morenito, vine Mor după tine de la Lazyd și Joe. Seară fain să ai, ești îmbrățișat și pupat.
1: Mor după tine, tine, mor după tine, mor, mor după tine, tine, mor după tine, mor, mor după tine, tine, mor după tine, mor.
2: Publicitate.
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
4: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
5: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, de start precomenzilor pentru una dintre cele mai așteptate lansări auto ale anului. Noul SUV de lux IM LS9, un hibrid premium cu 6 locuri, garanție oficială și autonomie extinsă de până la 1500 de kilometri. IM LS9. Fă acum precomanda și primești cadou un set de anvelope de iarnă pe jante exclusive de 21 de inci. Sună acum 809-600 sau intră pe grandpremium.md.
6: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
7: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
8: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
10: Fă valuri cu Azart toată vara! Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
11: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
12: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată în sortiment divers la doar 13 lei și 90 de bani. Și franzeluța tort poveste la doar 99 de lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
13: Kaleidoscop.
2: alături de Teo Ross, The Mottles, Ina, Smiley, 3 Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
13: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
14: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.

0: și weekend și retro cu muzică pe toate gusturile. Avem pentru voi 3 ore de acum încolo. DJ Young și Olix împreună cu voi.
1: Hai Asucar și apoi avem Andia și Deliric. Mai țineți minte piesa aia pentru că?
0: Pentru
1: că n-ai cum să uiți. La Kiss FM, la Kiss Kiss.

pandemiei, i-aș spune eu. Shouts, Love Tonight, imediat la Kiss Kiss Remix. Hai să dăm cu 300 de asta, așa. Pe vibe de seară, pe vibe de apus. Kiss FM, Kiss Kiss Remix, dacă e joi, e weekend la noi.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
2: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, de start precomenzilor pentru una dintre cele mai așteptate lansări auto ale anului. Noul SUV de lux IM LS9, un hibrid premium cu 6 locuri, garanție oficială și autonomie extinsă de până la 1500 de kilometri. IM LS9. Fă acum precomanda și primești cadou un set de anvelope de iarnă pe jante exclusive de 21 de inci. Sună acum 809-600 sau intră pe grandpremium.md.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
6: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
7: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
8: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
9: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
10: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
11: De 14 ani, Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso.
12: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
13: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi. Celebrăm Jose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Jose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Jose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
14: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
15: Caleidoscop te cheamă alături de Teoros.
0: Andrei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Phantom Ellen Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
15: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
16: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
17: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
18: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
20: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
21: În această primăvară, Volvo vine cu ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
22: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
23: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
24: Back to the music. Back to the music.

Kiss FM, Kiss Kiss Remix. Mai avem încă un mesaj. Hello, da, avem sărbătorit astăzi. Cumnatul meu, Nelu Isaac, face o venerabilă vârstă și dacă tot e retro, i-ar plăcea să audă Sara Perchetiamo, cu siguranță. Să trăiască, să fie sănătos și vă doresc o seară minunată. Vă pup, Georgeta din Giurgiu. Georgeta, te pupăm. Vine un picuț mai târziu piesa și când zic un picuț mai târziu, trebuie doar să ai un picuț de răbdare. Nicole Șeria, ascultăm chiar acum piesă nouă-nouță 2026, Pic de dragoste, la Kiss FM.

0: 40 de ani.
1: Așa e, Bob Sinclair a venit cu soundul ăla perfect de dansat de vară de 2026.
0: Iar peste 3 săptămâni venim cu partiul de dans, de fericire, de veselie, de nebunie în inima Bucureștiului, din piața Constituției din București, unde se întâmplă Chimaro Festival. Kiss FM, Magic FM, Rock FM între 12 și 14 iunie.
1: Suntem tot weekendul acolo, 3 zile cu 3 scene, 3 scene impresionante, 3 scene imense pe care, credeți-ne, o să vă placă. Au ieșit și o să arate scenele alea foarte, foarte fain.
0: O să le visați, da. Atât de mișto vor fi cele 3 scene pentru cele 3 radiouri, Kiss FM, Magic FM, Rock FM, la Chimaro Festival.
1: Ce nu v-am spus este că la Chimaro, bine, hai să vă zicem artiștii și după aia vă zicem și ce se întâmplă acolo. Avem așa, Theo Rose, Robin and the Backsteppers, Mario,
0: Ștefan Mănică, Alex Velea, Lupi lui Calancea,
1: Smiley, Bere Gratis și Trooper. Partea cea mai interesantă este că artiștii din fiecare seară o să-și cânte reciproc câte o piesă de la celălalt artist. O să fie o nebunie din asta, așa.
0: Își vor cânta piesele între ei. Intrare liberă pentru toată lumea, dar trebuie să vă luați pasurile, biletele de intrare gratuite de pe getin.ro.
1: Începem imediat a doua oră de party cu Faithless și Bebe Rexha, New Religion. Mai avem încă o piesă înainte de ora 8, care, știți, e surpriză, bineînțeles.
0: Ca de obicei, piesa surpresa, înainte de Ofix, la Ofix începe mixul. Începem cu Faithless, avem și Costi și Adrian Șaguna și Benzol, Solo Tu!
1: Și avem și piesele retro pe care voi ni le-ați cerut printre bucățelele de piese mixate.
0: La Kiss FM, la Kiss Kiss Cinema Mix, dacă e joi, e weekend la noi!
2: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
2: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combina eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
3: New Kids te invită în perioada 29 mai-1 iunie la Mold Expo, unde poți descoperi noua colecție Cybex și o selecție atent aleasă de produse premium pentru bebeluși și copii, de la cărucioare și soluții inteligente pentru părinți până la jucării, accesorii și produse pentru dezvoltarea celor mici. Vor avea loc demonstrații live, consultanță personalizată, reduceri speciale de expoziție și pachete promo pregătite exclusiv pentru această perioadă. New Kids, experiențe premium pentru viitori părinți care aleg cu grijă.
2: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
4: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Phantom Ellen Cathy Lean, Cristian Porcari. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Mold Telecom.
6: Alege totul de la Mold Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Banana Mania la Shopping Moldova. Pe 1 iunie te așteaptă milioane veseli. Face painting, selfie box, surprize la Banana Stand, ateliere creative, un show științific și pay-per-view.

0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Back to
1: the hits. Kiss Kiss Mix, gata reclamele, 5 minute până în ora 8. Hai că avem o piesă faină pregătită așa pe final de oră. Atenție, e destul de fresh. Bine, nu e foarte, foarte fresh, e de anul trecut. Ed Sheeran,

0: Azizam am avut și îi dăm cu mixul. Atenție! Ia uzi! Beverexa și Faithless, cu piesa asta începem mixul din această seară, iar după ea am pregătit Solo Tu! Bună seara! Kiss Kiss Remix începe mixul și apoi ne ocupăm de piesele retro!
1: Dacă e joi, e retro la noi! Kiss

14 minute trecute de ora 8. Suntem aici, suntem în direct cu mesajele pe care le primim de la voi. Andreea, vreau să-i urez și eu un la mulți ani prietenii mele din copilărie. Cristina astăzi împlinește 24 de ani și, deși în vacanță cu iubii, trebuia să fie cu mine, dar eu am avut examen astăzi, tot o iubesc. Vreau și eu melodia All Friend ca dedicație pentru bestia mea. Vă mulțumesc mult, sunteți cei mai super pupici. De la Andreea din Galați. Andreea, mulțumim de mesajul tău. Ia uitați ce mesaj am primit acum ceva timp. Salutare, băieți, a se citi băjeții, Missy Elliot. Aveți? N-am mai auzit-o de mult la radio și parcă mi-e dor de trailing-urile alea cu floare în piept. Probabil că știți povestea de viața a dânsei și promisiunea făcută Sieș să scape de sărăcie și să nu poarte aceleași haine de două ori. Băi, Cosmin din Bistrița, mulțumim de mesaj. Nu știam, sincer, de povestea asta, dar tare. Și a reușit. Am zis că decât piesa pe care ai vrut-o tu, decât Lose Control, mai bine merge Get Your Freak On! Kiss Kiss in the Mix!

să vedem ce mesaje mai avem de la voi. Bună seara, dragilor, un călduros la mulți ani fetiței mele, care mâine împlinește frumoasa vârstă de 6 ani. La mulți ani, să străiască, să fie sănătoasă. Pentru o persoană dragă mie, care acum 29 de ani a spus un mare da pentru draga mea soție Cosmina de la...

cât de frumoasă poate să fie această melodie. Mai avem niște mesaje tare frumoase. Bună seara, la mulți ani scumpului meu nepot Nicola, să-ți doresc tot binele din lume, sănătate și împlinirea tuturor dorințelor, cu drag, Tușa, Monica Botoșani. Melodia Dragostea din tei, dacă se poate, de la Ozon, îmi aduce aminte de tinereți și de, bineînțeles, de momentele când se mergea la discotecă. Și mai avem și un mesaj de la Mihăiță pentru scumpele mele, sau nu, scumpa mea soție, Amalia, mă scuzați, te iubesc enorm de mult și pentru copilașii mei, fetele mele frumoase, Maia și Siena, vă iubește tati enorm de mult. Aș dori melodia de la Trupa Zero pentru totdeauna. Această melodie am avut-o la nunta noastră în 2018. Vă mulțumesc enorm. Încercăm și Trupa Zero puțin mai târziu, dar acum intră exact așa cum trebuie în difuzoarele și căștile noastre Ozon din 2004, Dragostea din tei, la

0: publicitate.
1: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, de start precomenzilor pentru una dintre cele mai așteptate lansări auto ale anului. Noul SUV de lux IM LS9, un hibrid premium cu 6 locuri, garanție oficială și autonomie extinsă de până la 1500 de kilometri. IM LS9. Fă acum precomanda și primești cadou un set de anvelope de iarnă pe jante exclusive de 21 de inci. Sună acum 809-600 sau intră pe grandpremium.md.
4: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
5: Bitei 2026, ediția 14-a. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Costa de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei. Locul unde arta inspiră libertate.
6: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Digi

generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md. E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi

0: restaurantele McDonald's.
1: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
2: New Kids te invită în perioada 29 mai-1 iunie la Mold Expo, unde poți descoperi noua colecție Cybex și o selecție atent aleasă de produse premium pentru bebeluși și copii, de la cărucioare și soluții inteligente pentru părinți până la jucării, accesorii și produse pentru dezvoltarea celor mici. Vor avea loc demonstrații live, consultanță personalizată, reduceri speciale de expoziție și pachete promo pregătite exclusiv pentru această perioadă. New Kids, experiențe premium pentru viitori părinți care aleg cu grijă.
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
4: Ce vrei?
5: Până la 300 de mii de lei.
6: Uite, deja au intrat banii.
5: Rapid!
7: Se pare că lipsa a dispărut.
8: Vicredit.md. Acoperim lipsa. Vicredit.
9: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
10: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
11: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
12: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără caș la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest, credite pentru oameni harnici.
13: Banana Mania la Shopping Moldova. Pe 1 iunie te așteaptă minioni veseli, face painting, selfie box, surprize la banana stand, ateliere creative, un show științific și paper.

0: excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
2: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Înapoi la hituri
5: pe Kiss FM Chișinău.

0: La evenimentele de seară, The Color Run, avem evenimentul de la Mamaia pe 15 august și cel din București pe 19 septembrie. Cei mai fericiți și mai colorați 5 km îi alergați voi și apoi facem party și dăm și norul la mare de pudră colorată la evenimentele The Color Run care au mai rămas de făcut în acest an. Detalii și înscrieri pe thecolorrun.ro.
1: Avem și DJ Young, Kiss Kiss in a Mix, Private Party, că tot zicea Olix, și de evenimente private.

0: Ne distrăm în fiecare weekend cu mii de ăștia frumoși care sunt plini de emoții, dar este cea mai importantă seară din viața lor.
1: Hai să ne întoarcem la piesele mixate din playlistul nostru. Avem Fly Project, Mi Corazon.
0: Și apoi piesa Michael Jackson a serii,
1: recomandată de DJ Ang, bineînțeles.
0: Băi, abia aștept să aud ce variantă a găsit Olix pentru...
1: Originala, cum ce variantă?
0: Originala, nu?
1: Bineînțeles.
0: A, deci nu-i vreun remix ceva.
1: Nu?
0: Abia aștept Heal the World de la Michael Jackson, că o văd aici în player pregătită. Imediat după Fly Project, Mi Corazon la Kiss FM, la Kiss. Kiss in the Mix.
2: Dacă e joi, e retro la noi. Kiss Kiss in the Mix.

Kiss in the Mix nu-i doar radio, e party în fiecare seară!

0: anii, până în 2000, până prin 2000.
1: Exact.
0: În 2000 am trecut spre digital așa ușor, iar acum oricine are Spotify, YouTube, Apple Music și alte lucruri, ascultă muzica într-un mod digital.
1: Dar digital sau analogic, tot te bucuri atunci când vezi artiștii cântând live în fața ta. Este o senzație. Ți-am zis că am fost săptămâna trecută la concertul Beauty Mafia din Timișoara. Băi, să fii acolo în public cu toți oamenii care cântau toate piesele,
0: să vezi.
1: Extraordinar, deci este o senzație, ceva, nu pot să...
0: Sunt două coordonate foarte importante. În primul rând, vezi artiștii tăi preferați în carne și oase acolo pe scenă. Și a doua coordonată, oamenii care cântă exact cum zici tu. Deci se face pielea de găină. Da. Acest sentiment de a avea părul ridicat pe mână, desigur, părul dacă ești băiat.
1: Da. Dacă ești fată, spunem că nu. Așa, unde voiam să ajungem? Ajungem că în weekendul 12, 13 și 14 iunie se întâmplă în Piața Constituției din București o nouă ediție a festivalului Chimaro!
0: Chimaro Festival! Kiss FM, Magic FM, Rock FM, Piața Constituției București, intrare liberă pentru toată lumea, dar trebuie să vă luați pasul, biletul gratuit de pe site-ul getin.ro.
1: Artiștii cu care vă întâlniți anul acesta la Chimaro: Smiley, bere gratis, Trooper,
0: Ștefan Bănică, Alex Velea, Lupii lui Calancea,
1: Theo Rose,
0: wow, Robin and the Backstabbers
1: și Mario.
0: Mario Fresh, adică.
1: Da, exact.
0: Chimaro, Piața Constituției, kilometrul 0 din București, 12-14 iunie, powered by Kiss FM, Magic FM și Rock FM.
2: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local, unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
1: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, curată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
5: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Beregoi, Camelia Melnic, Ciao Patricia și mulți alți artiști talentați în devenire. 3 zile de surpriză și multă distracție!

0: și Kiss FM.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Back to the hits!

0: Kiss FM, Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem ce mesaje am mai primit după piesa asta frumoasă de la, apropo, cu siguranță n-ați recunoscut-o pentru că este foarte fresh, Donny și Christian D, Dansa Dansa, foarte, foarte fresh în playlist-ul nostru, ne place așa pe summer, pe popcorn, foarte, foarte bine piesa. Ziceam să vedem ce mesaje am mai primit și avem mesaj frumos de la Liviu din Arad. Bună seara,
1: Liviu! Domnilor, DJ Anxolic, sunt Liviu din Arad. Dacă e joie, retro la Kiss Kiss in the Mix. Așa că vin și eu cu o preferință retro. Dacă vă mai aduceți aminte de Impact featuring Moving Elements, Blame It on the Sun, wow, piesă da, lansată în 2010, aveam 22 de ani și eram la facultate și ascultam această piesă în cluburi, remixul de la Sugar Daddy. Salut!
0: Da, era bun remixul de la Sugar Daddy, din păcate nu l-am găsit în momentul ăsta, dar avem varianta originală a piesei. Băi, și ce piesă a fost asta? Foarte, foarte tare. Impact, Moving Elements, Blame It on the Sun.

0: scris pe WhatsApp-ul Kiss FM, bineînțeles, Răzvan din Belgia. Bună seara, Răzvan!
1: Bună seara, scorpionii mei vitaminizați de suflet, sunt Răzvan din Belgia și pentru această seară minunată de joi, când e retro la noi, am și o

Things Gonna Stop Us Now de la Starship și apoi piesa nou-nouță de la Lady Gaga și Doechii, Runaway. Kiss Kiss in a Mix cu DJ Hank și Olix. Yeah.

0: Swim și chiar e o piesă foarte bună.
1: Exact, încă de la început, de când ne-a cerut piesa asta de acum câteva săptămâni, ne-am bucurat tare mult să o descoperim și noi odată cu fanii BTS. Și acum, uite, se aude, cred că pe toate radiourile din România e piesa asta, ceea ce, băi, foarte tare, sincer.
0: Și pe toate radiourile cele mai importante din România, adică mai exact Kiss FM, Magic FM și Rock FM.
1: Radiourile numărul 1, toate.
0: Radiourile numărul 1 în compania numărul 1 de radio din România. Se întâmplă festivalul nostru al celor 3 radiouri, numit Chimaro Festival.
1: Nici nu știu al câtelea ani de Chimaro este, nici nu contează, contează că vă așteptăm pe toți în piața Constituției din București, în weekendul 12-14 iunie, cu 3 scene și câte un artist pe fiecare scenă. Artiști, fiecare radio are scena lui, Kiss FM, Magic FM, Rock FM.
0: Și la un moment dat, artiștii invitați își vor cânta piesele între ei, piesele din repertoriul celorlalți artiști, abia așteptăm acest moment, a fost foarte mișto și anul trecut, țin minte, dar înțeleg că anul ăsta cele 3 scene din piața Constituției vor fi și mai spectaculoase.
1: Mamă, abia aștept, abia aștept. Știu că lucrează colegii noștri deja de câteva luni la cum vor arăta scenele și abia așteptăm să vedem ce au pregătit acolo. Artiștii, noi vi spunem în ordine aleatorie. Începem cu Teo Roz, Ștefan Bănică și Smiley.
0: Avem Robin and the Backstabbers, avem Alex Velea, avem Bere Gratis.
1: Și avem Mario, Lupii lui Călancea și Trupă.
0: Intrarea este liberă, dar nu uitați să vă luați pasul, biletul gratuit de pe getin.ro. Avem Chimaro Festival, powered by Kiss FM, Magic FM, Rock FM, abia așteptăm.
1: Ultimele piese din această seară sunt 4 piese românești. Mineli, Smiley, Mira și Alexia. Kiss FM.

0: linii continue, mergeți spre casă, nu le încălcăm.
1: Vezi că n-am închis în fiecare seară mixul cu Lume Lume. Am mai băgat și Alexia.
0: Am mai băgat și Alexia de două ori. De două ori, Alexia.
1: De două ori, Mila Lume. Și odată Delia la loc. Vine weekendul de Rusalii. Eu nu știu dacă, pentru că luni este întâi, nu știu dacă suntem liberi, oare venim la radio, nu știu, încă nu știm.
0: Adică luni de 1 iunie, de ziua copilului.
1: N-ar trebui să... Noi n-avem copii.
0: Adică la ce minte avem, adică nici nu m-aș, da, m-aș face probleme că noi am avea liber. Noi, dar eu zic luni de 1 iunie să venim la radio, pentru că o să facem o ediție numai cu copii. Cu ce mesaje de la copii. Bine, dar până luni și poate și luni dacă nu venim, dacă vă este dor de noi, avem radioul nostru asta online, se numește Kiss Kiss in the Mix Radio, dar e fără noi, fără voci. Acolo Olix încarcă doar mixurile, îl găsiți în aplicația Kiss FM și desigur pe site pe kissfm.ro, radioul Kiss Kiss in the Mix Radio.
1: Gata, de la DJ Young și Olix aveți un weekend de mai pomenit, dar hai să zicem așa frumos cum ne place nouă la emisiune.
2: De la DJ Young și Olix, un weekend perfect plin de hiturile Kiss FM.
0: Your number one summer station. Summer Kiss Kiss in the Mix. Vedem dacă nu ne auzim luni, cu siguranță marți suntem aici la emisiune.
1: Dar oare nu putem să facem o săptămână de Rusalii, dacă e?
0: Eu zic să faci două mai mici.
3: Kiss FM.

0: publicitate.
1: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
2: De 14 ani, Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso.
3: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
4: Сеть кинотеатров «Чинеплекс» представляет. 7 мая. Мировой феномен. Эпическая схватка двух миров в технофэнтези. Mortal Kombat 2. С 14 мая. Эльфы, феи и чудеса в красочном семейном приключении. Вверх по волшебному дереву. Хью Джекман и его необычные подопечные в детективной фэнтези-комедии. Следствие ведут овечки. С 21 мая новые герои и новое захватывающее приключение во вселенной «Звездных войн» в фантастическом блокбастере «Мандалорец и Грогу» в 3D. С 28 мая Генри Кавилл и Джейк Джилленхол в азартном экшене великолепного Гая Ричи «Грязные деньги». Когда крадут миллиарды, только эти парни могут украсть их обратно. Билет онлайн на сайте cineplex.md.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Înapoi la hituri.
8: Pe Kiss FM Chișinău.
9: Back to the hits.

Născut în Moldova, împreună cu Mihail, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Născut în Moldova, împreună cu Pavel și Cleopatra Stratan, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,

Născut în Moldova, împreună cu Carla's Dreams, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

se spulberă visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi, rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Ești tu oare ce ai visat să devii, dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viața superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, dar eu nu.

Back to the hits.

născut în Moldova, împreună cu Magnat și Feoptist. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

născut în Moldova, împreună cu Mark Stam. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți săptoară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.